0: bị bắt tại Pakistan vào ngày 1 tháng 3 năm 2003. KSM được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vụ 11 tháng 9, lập ra kế hoạch sử dụng máy bay dân dụng như tên lửa. Thế nhưng sau hơn 2 thập niên, người này và 3 đồng phạm vẫn chưa trải qua một phiên tòa có thể đi đến kết luận cuối cùng. Vấn đề lớn nhất lại xuất phát từ cách thức Mỹ thẩm vấn các nghi phạm. KSM đã bị cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA tra tấn trong thời gian bị giam giữ bí mật. Theo những tài liệu được giải mật, nhân vật này đã trải qua 183 lần bị waterboarding, tức là chấn nước. Ngoài ra, KSM còn bị đánh đập, bị tước mất giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp và chịu các hình thức hành hạ thể xác.
1: Những biện pháp tra tấn này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn làm suy yếu chính vụ án mà Mỹ muốn xây dựng. Một thẩm phán quân sự gần đây đã phán quyết rằng những lời KSM khai với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào năm 2007 không thể được sử dụng vì chúng có thể là kết quả của quá trình cưỡng bức liên tục do CIA thực hiện trước đó.
0: Đáng chú ý hơn, hiệu quả của việc tra tấn cũng không được kiểm chứng. KSM nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch, thậm chí khiến các nhà điều tra bắt giữ những người vô tội. Một số sĩ quan CIA cũng nghi ngờ rằng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt không mang lại thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, một nghi phạm khác, Hassan Gul, đã cung cấp thông tin quan trọng giúp lần ra Osama Bin Laden mà không bị tra tấn. Câu chuyện KSM vì thế trở thành biểu tượng cho cái giá pháp lý của phản ứng khẩn cấp sau 11 tháng 9. Trong nỗ lực chống khủng bố, cách xử lý các nghi phạm khiến Hoa Kỳ vẫn chưa thể hoàn tất một trong những vụ án quan trọng nhất sau 25 năm.
1: Trong khi đó, Nhật báo Le Monde đã đặt một câu hỏi khác. Nếu Al-Qaeda đã bị đánh bại, tại sao chủ nghĩa thanh chiến vẫn tiếp tục gây bất ổn?
0: Chủ nghĩa thánh chiến không còn nhất thiết đòi hỏi một mạng lưới khủng bố phức tạp, những chiến dịch được lên kế hoạch từ trung tâm hay những kẻ chủ mưu hoạt động bí mật xuyên biên giới. Một thánh chiến sau khi trở nên cực đoan, có thể tự do hành động bằng những phương tiện rất đơn giản. Vì thế, theo Le Monde, đánh bại một tổ chức không đồng nghĩa với việc đánh bại một ý thức hệ. Thậm chí, chiến lược này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Các vụ tấn công khiến xã hội phương Tây gia tăng sự hoài nghi đối với cộng đồng Hồi giáo. Hiện tượng phân biệt đối xử lại có thể trở thành chất xúc tác để các tổ chức cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ. Le Monde cũng lưu ý rằng phe cực hữu cực đoan có thể vận hành theo logic tương tự, kích động xung đột giữa các cộng đồng và tìm cách biến xã hội thành một cuộc đối đầu sắc tộc, tôn giáo và nền văn minh.
1: Về phần mình, báo Lesico tập trung vào một hệ quả địa chính trị lâu dài của vụ 11 tháng 9. Sau 25 năm, Mỹ vẫn chưa thể rút khỏi vòng xoáy Trung Đông.
0: Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen rồi Iran nối tiếp nhau trở thành những chiến trường mà Washington phải can dự. Mỹ đã đạt được nhiều thắng lợi quân sự cụ thể. Taliban bị lật đổ vào năm 2001, Bin Laden bị tiêu diệt năm 2011, Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, IS mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Iraq và Syria. Nhưng những chiến thắng quân sự ấy không tạo ra được một Trung Đông ổn định. Chính vì vậy, các đời Tổng thống Mỹ gần đây luôn tìm cách kết thúc thời đại chiến tranh này. Barack Obama muốn rút khỏi Iraq, Donald Trump tuyên bố không muốn tiếp tục đưa binh sĩ Mỹ vào những cuộc chiến xa xôi và thúc đẩy rút quân khỏi Afghanistan. Washington cũng muốn chuyển trọng tâm chiến lược sang Trung Quốc.
1: Nhưng mỗi khi Washington tìm cách rút lui, những cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông lại buộc Mỹ phải quay trở lại. Theo Nhật báo Kinh tế, cuộc can thiệp vào Iran năm 2026 là minh chứng mới nhất cho vòng luẩn quẩn này. Xung đột không tạo ra một kết quả rõ ràng, mục tiêu liên tục thay đổi, tình hình trở nên hỗn loạn và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Một số chuyên gia được tờ báo dẫn lời coi đây là một thất bại chiến lược và một cái bẫy đối với Mỹ.
0: Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở Iran mà còn là phản ứng của các đồng minh vùng vịnh. Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng nhưng không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Họ bắt đầu đa dạng hóa quan hệ chiến lược, tìm đến Trung Quốc, Nga, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy một Trung Đông mới đang hình thành. Mỹ vẫn là một đối tác thiết yếu nhưng không còn là đối tác duy nhất.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về nghệ thuật, tờ La Croix dành trang nhất quan tâm đến sự kiện diva người Canada Céline Dion trở lại sân khấu Paris ở Pháp từ ngày mai 12 tháng 9 với chuỗi 26 buổi biểu diễn kéo dài đến tháng 5 năm 2027.
0: Trước thềm sự kiện, Paris thậm chí tổ chức một chương trình karaoke khổng lồ miễn phí tại quảng trường Bataille de Stalingrad, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Quebec. Thành phố còn khuyến khích người tham dự hóa trang theo những hình ảnh biểu tượng của cô. Quy mô này cho thấy sự trở lại của Céline Dion không đơn thuần là một chuỗi concert mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Sức hút của nữ diva cũng được thể hiện qua những con số. Céline Dion hiện là nghệ sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất thế giới với khoảng 13 tỷ lượt nghe trực tuyến và hơn 250 triệu đĩa bán ra. Đáng chú ý, có tới 9 triệu người đăng ký mua vé trước cho 780.000 chỗ trong các buổi biểu diễn tại Paris. Nhưng theo Nhật báo Công giáo, điều khiến Céline Dion đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát,

0: Hình ảnh và tính cách của cô đã vượt lên trên nghệ thuật thuần túy.
1: Sự trở lại của Celine Dion càng có ý nghĩa bởi vì những năm gần đây cô phải rời xa sân khấu vì hội chứng người cứng. Việc nữ ca sĩ trở lại biểu diễn sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh đã củng cố thêm hình ảnh về một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa dễ bị tổn thương nhưng kiên cường. Cô cũng góp phần giúp cho công chúng hiểu hơn về căn bệnh hiếm này.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli Livre, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài cho một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolong bao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách Ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambusa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đâu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới? Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
3: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món giao di, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh giao di này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh giao di. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment tapant à la porte.
3: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện về chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn An ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
7: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
6: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
3: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
6: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la. Nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là Synthetic tội phạm mạng như một dịch vụ.
8: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
6: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là infrastructure hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống. Các đơn vị tổng hợp dữ liệu chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
7: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
6: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
3: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
8: trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
6: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajidin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
9: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
8: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
6: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
10: Radio France Internationale.
4: Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương thực hiện, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Celine Dion tái ngộ Paris với những tình khúc kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafaphone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Ngọc Dũng, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian của Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Điện Élysée. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận và hợp đồng, trong đó có biên bản ghi nhớ về việc hãng hàng không Việt Nam Airlines mua 5 máy bay Airbus A350 và ý định thư của Viettravel Airlines về việc mua tổng cộng 50 máy bay của tập đoàn châu Âu Airbus.
1: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Macron nhắc lại vào tháng 10 2024, Pháp và Việt Nam đã nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó vào tháng 5 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác này. Theo ông Macron, nhịp độ hợp tác liên tục giữa hai nước là chưa từng có tiền lệ và phản ánh tính năng động của một mối quan hệ đối tác. Ông tuyên bố:
2: Je crois que nous avons ensemble affirmé une même vision.
3: Tôi tin rằng Việt Nam và Pháp có chung tầm nhìn. Cả hai nước đều muốn duy trì vị thế độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược, trở thành những đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ đưa ra những phát biểu hay ký những thỏa thuận chiến lược, mà còn đưa ra những hành động cụ thể. Chuyến thăm của ngài không chỉ thúc đẩy việc triển khai chúng, mà còn là dịp để bày tỏ tình hữu nghị và lòng quý trọng của nước Pháp dành cho ngài và đất nước Việt Nam, và hy vọng rằng chúng ta cùng nhau đạt được nhiều thành tựu to lớn.
1: Về phần mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nêu lại những trụ cột chính trong quan hệ Pháp Việt trong những năm qua với các hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục. Ông khẳng định:
4: Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam Pháp thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện. Đặc biệt, phía sau 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đang giai đoạn tốt đẹp nhất. Với các mọi trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh, đảng, nhà nước và các cơ quan nhân dân. Các kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ hai nước với kinh nghiệm thương mại, các dự án đầu tư lâu sau cao hơn trước.
1: Theo Tổng thống Pháp, hai nước đã quyết định đưa lĩnh vực quốc phòng trở thành trụ cột của mối quan hệ đối tác này. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang hợp tác trong dự án tàu điện ngầm Hà Nội và sẵn sàng đóng góp vào chương trình phát triển giao thông đô thị quy mô lớn cũng như hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, đặc biệt là tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hôm qua, tập đoàn Pháp Alstom đã ký với tập đoàn Vingroup một thỏa thuận trong lĩnh vực đường sắt. Tổng thống Macron còn cho biết hai tập đoàn Airbus và Thales đã ký những thỏa thuận quan trọng với các đối tác Việt Nam. Ông cũng xác nhận Việt Nam mua một vệ tinh quan sát trái đất của Pháp, qua đó tăng cường năng lực không gian và dữ liệu phục vụ chủ quyền của Việt Nam. Nhắc đến khái niệm liên minh các quốc gia độc lập giữa châu Âu và châu Á, một khái niệm mà ông ủng hộ nhằm tạo đối trọng với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Macron tuyên bố quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam nhằm mục đích chống lại những tham vọng đế quốc hoặc bá quyền.
0: Thưa quý vị, 25 năm sau thảm kịch 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm nay tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố, với sự hiện diện đáng chú ý của Joran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử của thành phố này.
5: Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ tưởng niệm tại New York mà dự một buổi lễ khác tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng là một trong những mục tiêu của các vụ tấn công năm 2001. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng 4 cựu tổng thống là Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush tham dự lễ tưởng niệm. Sự có mặt của thị trưởng New York, ông Mamdani, người Hồi giáo, tại điểm tưởng niệm Ground Zero gây tranh cãi trong một bộ phận giới bảo thủ. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani cho biết cảm thấy bị xúc phạm. Trong khi một kiến nghị phản đối sự hiện diện của ông Mamdini đã thu thập hơn 100.000 chữ ký. Trong tuần này, ông Joran Mamdini thông báo cho công bố hàng chục nghìn tài liệu mà theo ông cho thấy chính quyền thành phố New York đã che giấu mức độ độc hại của không khí sau vụ tấn công nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Chương trình theo dõi y tế của chính phủ Liên bang Mỹ cho biết ngoài 2.977 người thiệt mạng trong ngày xảy ra các vụ khủng bố, chủ yếu tại New York, còn có hơn 9.400 người khác đã tử vong sau đó do mắc các bệnh liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất độc hại. Sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001, các hành vi bài Hồi giáo đã gia tăng mạnh tại New York cũng như trên toàn nước Mỹ. Một phần tư thế kỷ sau vụ khủng bố 11 tháng 9, những định kiến và sự kỳ thị đối với người Hồi giáo vẫn ở mức đáng lo ngại cho dù người Hồi giáo tham gia vào đời sống chính trị xã hội ở Mỹ ngày càng đông đảo. Từ Washington, thông tín viên RFP Vincent Surio tường trình.
6: Les chiffres sont tristes et accablants. D'après le dernier baromètre mené au printemps par le Pew Research
3: Center, những con số thật đáng buồn và nặng nề. Theo cuộc khảo sát mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào mùa xuân năm nay, hơn 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ cho rằng người Hồi giáo không yêu nước bằng những người Mỹ khác. Và cùng với tỷ lệ tương tự, những người được hỏi cho rằng người Hồi giáo có tác động tiêu cực đối với đất nước mình. 25 năm sau, một số người được hỏi thậm chí vẫn công khai viện dẫn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 để biện minh cho câu trả lời của họ. Các nghiên cứu cũng cho thấy cách nhìn nhận về Hồi giáo ngày càng phân cực, nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra các vụ khủng bố. Ngày nay, 76% cử tri hoặc những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho rằng đạo Hồi khuyến khích bạo lực. Tỷ lệ này ở phía Đảng Dân Chủ chỉ là 29%. Trên thực tế, số lượng trình báo về tình trạng kỳ thị người Hồi giáo chưa bao giờ cao đến vậy. Hơn 8.600 đơn khiếu nại trong năm 2025. Điểm sáng duy nhất đó sự tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của người Hồi giáo. Năm 2026, có hơn 250 dân biểu theo đạo Hồi ở tất cả các cấp chính quyền. Đây là con số kỷ lục. Trong đó, nhân vật tiêu biểu là ông Joran Mamdani, thị trưởng New York. Ông đã không chút nao núng nói câu này vào tối hôm đắc cử. Tôi là người Hồi giáo và tự hào về bản sắc này, lời lẽ trong nguyên văn.
7: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Bắc Mỹ, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada, ngày hôm qua, Ottawa thông báo là sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời ký kết thỏa thuận sản xuất drone với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Kiev để bảo vệ lãnh thổ.
1: Tại Calgary, miền Tây Canada hôm qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Mark Carney khẳng định khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhắm vào mục tiêu bừa bãi dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên, Ottawa sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada, tức là tương đương với 218 triệu euro, để cung cấp tên lửa đánh chặn cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia vào dự án Freya, một sáng kiến do công ty Firepoint của Ukraine khởi xướng với sự tham gia của nhiều nước châu Âu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ hay tên lửa Aster của Pháp, Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 26 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 16 tỷ euro, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các drone và các hệ thống chống drone dựa trên công nghệ của Ukraine. 30% số drone này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo Thủ tướng Carney, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 430 triệu đô la, tức là 268 triệu euro, dưới dạng bảo lãnh khoản vay để mua khí đốt. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Moscow để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng 9.
0: Về thời sự tại châu Âu, quan chức phương Tây tiết lộ với hãng tin Reuters ngày hôm qua là các đồng minh NATO đã phát hiện tàu ngầm Nga diễn tập ở Bắc Cực gần quần đảo Svalbard mô phỏng việc triển khai một loại vũ khí bí mật được thiết kế để vô hiệu hóa các dây cáp quang ngầm quan trọng.
8: Theo hai nguồn tin ẩn danh được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chiến dịch do Cục Nghiên cứu Biển Sâu của Nga thực hiện, sử dụng tàu ngầm trang bị các thiết bị lặn sâu để mô phỏng việc sử dụng một loại vũ khí mới, phá các dây cáp quang ngầm mà không để lại dấu vết trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO, từ ngữ trong nguyên văn. Các đồng minh NATO gồm Anh, Na Uy và Mỹ đã theo dõi và đối đầu với tàu của Nga. Cuối cùng tàu này đã bị ngăn chặn, không thể hoàn thành được cuộc diễn tập và phải rời khỏi khu vực. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 vừa qua, lúc đó Anh Quốc và Na Uy chỉ tiết lộ là đã phát hiện một chiến dịch của Nga ở biển Bắc Cực, nhưng không nêu rõ thông tin về loại vũ khí cũng như địa điểm diễn tập. Các tuyến cáp ngầm được đặt dưới biển đóng vai trò thiết yếu đối với Internet toàn cầu, cũng như các giao dịch tài chính trên toàn thế giới. Tại biển Bắc Cực, cuộc diễn tập của Nga được cho là nhắm tới hai tuyến cáp quang ngầm chiến lược dài 1.400 km nối từ đảo Svalbard của đất liền Na Uy, được đặt ở độ sâu đến 2.700 mét dưới mực nước biển. Tuyến cáp này truyền tải khối dữ liệu khổng lồ được tải từ trạm Svalbard, trạm vệ tinh lớn nhất thế giới của NASA. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra phản hồi về vụ việc nói trên. Ngoài các cuộc đối đầu trên biển, vẫn theo nguồn tin ẩn danh, quan chức Anh và Na Uy đã thông báo cho Moscow về những phát hiện liên quan đến loại công nghệ mới nói trên, với hy vọng Nga sẽ phải ngần ngại khi sử dụng chúng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Trong hai ngày cuối tuần, 12 và 13 tháng 9 tại New Delhi diễn ra thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ trong ngày hôm nay, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi.
5: Hội nghị quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế, xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Ukraine, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu khí dự kiến là những chủ đề trọng tâm. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ Trung Ấn sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt kể từ vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya. Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009 nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi lớn gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó nhanh chóng có thêm Nam Phi, nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối như nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước có lập trường rất khác nhau đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất trong thượng đỉnh BRICS lần này. Ấn Độ cũng sẽ phải cân bằng giữa quan hệ với Nga, Iran và Mỹ. New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. New Delhi có băng giao thân thiện với Tehran trong khi vẫn duy trì quan hệ với Washington. Vấn đề thương mại nội khối BRICS cũng được quan tâm, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 112 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2025-2026. Theo giới phân tích, thượng đỉnh lần này sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết của BRICS trong bối cảnh các thành viên ngày càng có những lợi ích và lập trường khác biệt. Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tư cách đối tác BRICS theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào lúc Việt Nam đang muốn tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và các đồng minh khác của Iran tại Trung Đông. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được đưa ra từ cuối tháng 8 nhằm cắt nguồn tài chính hỗ trợ chiến tranh của Iran.
8: Danh sách được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố liên quan đến các cá nhân và thực thể tại Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ ca Taib Hezbollah, một nhóm bán quân sự người Shia tại Iraq do Hezbollah ở Liban chỉ huy. Liên quan đến chiến dịch trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định dù là tài trợ cho khủng bố rửa tiền hoặc hỗ trợ Iran lách trừng phạt, chúng tôi sẽ truy tìm họ, cắt đứt khả năng tiếp cận vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và triệt phá các mạng lưới giúp duy trì chế độ này, hay lợi dẫn. Một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng chiến dịch này đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran. Sản lượng dầu Iran được xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 200.000 thùng mỗi ngày trong 30 ngày qua, trong khi vào tháng Giêng và tháng 2, con số này vượt ước 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Giá lương thực tăng mạnh, đồng rial của Iran cũng đã mất giá khoảng 30% kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, ông Brad Erickson, giám đốc của một tổ chức tư vấn, nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không tạo ra thay đổi đáng kể nào, chỉ tác động nhẹ đến khả năng luân chuyển ngoại tệ của Iran.
0: Về thời sự tại châu Á, hai nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông là Lý Trác Nhân, 69 tuổi, và Châu Hạnh Đồng, 41 tuổi, ngày hôm nay đã bị một tòa án ở Hồng Kông tuyên phạt 7 năm tù vì hoạt động chính trị và tổ chức tưởng niệm vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989.
5: Hai người từng là lãnh đạo Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ tại Trung Quốc, hàng năm tổ chức các buổi tưởng niệm sự kiện chính quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1986. Tổ chức của họ nhiều lần kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng tại Trung Quốc. Họ bị giam giữ từ năm 2021 và bị kết tội kích động lật đổ chính quyền hồi tháng trước. Trước năm 2020, các hoạt động tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn được phép tổ chức công khai ở Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực, những cuộc tập trung này bị cấm. Một cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ từng là đối lập chính của đặc khu hành chính Hà Tuấn Nhân, 74 tuổi sau khi nhận tội hồi tháng Giêng, hôm nay cũng bị kết án 5 năm 2 tháng tù. Văn phòng an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông cáo buộc các bị cáo kích động lòng hận thù đối với nhà nước và kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hôm qua, Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm. Sau 14 năm kể từ khi hải quan Pháp thu giữ trống đồng tại sân bay Rennes, buổi lễ trao trả trống đồng diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp, bên lề chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo lời ông Jan Tagi, Giám đốc Hải quan vùng Bretagne, chiếc trống đồng này đã bị phát hiện và thu giữ cùng với 150 hiện vật khác trong quá trình kiểm tra tại sân bay Rennes.
8: Tại Miến Điện, sân bay bị đóng cửa vì bị drone của quân nổi dậy tấn công. Sân bay Mandalay, một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung Miến Điện, đóng cửa trong 2 ngày từ hôm nay. Theo chính quyền Miến Điện, sân bay Mandalay đã bị 6 drone mang thuốc nổ tấn công từ chiều thứ Năm, không có thương vong, nhưng vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không.
0: Israel tấn công vào hầm của Hezbollah ở Liban gây rung chấn. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã phá hủy các hầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra rung chấn được cơ quan giám sát địa chất ghi nhận là 4,1 độ Richter.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam do Thanh Phương trình bày.
1: Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào lúc Pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris, hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm qua đã tham dự với tư cách khách mời danh dự. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tuy vắng mặt các tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu, kể cả Thủ tướng Friedrich Merz của Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là dịp để Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và châu Âu trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt là các nước Nam Bán Cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với hoạt động của các nền kinh tế và xã hội hiện đại. Nhưng vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp hóa, mà ngày càng nhiều nước trên thế giới cũng có một tiếng nói và được chia phần

0: trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo do Phan Minh trình bày. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh trình bày về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9.
2: KSM Khalid Sheikh Mohammed là ai đã lên kế hoạch và tham gia vào loạt khủng bố 11 tháng 9 2001 ở Mỹ như thế nào? Hơn 2 thập niên trong ngục tù và đã tròn 20 năm bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo ở Cuba cùng với 3 tổng phạm của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Vì sao 1/4 thế kỷ Mỹ vẫn chưa thể xét xử nhân vật này và 3 thủ phạm còn sống sót trong loạt tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ? Thân nhân của 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương ở 2 tòa nhà tại World Trade Center New York, tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington và trong một chiếc máy bay rơi tại bang Pennsylvania vẫn chờ đợi công lý. Cuối tháng 8 vừa qua, tức là gần đúng 25 năm sau biến cố 9/11, một tòa án quân sự ở Mỹ mới thông báo phiên tòa chính thức xử các kẻ chủ mưu sẽ được mở ra vào ngày 5 tháng 6, 2028, tức là gia đình các nạn nhân sẽ còn phải kiên nhẫn đợi thêm gần 2 năm nữa.
3: Khalid Sheikh Mohammed, thường được báo chí gọi tắt là KSM, là ai? Vai trò của nhân vật này trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và trong kế hoạch 11 tháng 9 như thế nào?
2: Là người Pakistan lớn lên tại Kuwait và đã trở thành một cánh tay mặt của chùm khủng bố Al-Qaeda, ông Osama Bin Laden. KSM đã bị bắt tại Pakistan năm 2003, 3 năm sau đó bị đưa vào một nhà tù quân sự của Mỹ ở Guantanamo, miền đông Cuba. KSM từng tự nhận là đầu não của chiến dịch tấn công Hoa Kỳ 2001, khi đó mới 36 tuổi. Từng học tại Mỹ là một kỹ sư cơ khí, KSM đã nhanh chóng tham gia hàng ngũ thánh chiến, gặp Osama Bin Laden ở Afghanistan và đã đưa ra cái ý tưởng biến máy bay dân sự thành những quả bom. Cho dù ban đầu ý tưởng này bị ông trùm Al-Qaeda từ chối bởi vì xem là quá thiếu thực tế, thế nhưng rồi KSM đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ trước khi trở thành kiến trúc sư của một chiến dịch được cho là rất táo bạo. KSM không chỉ nghĩ ra cái kế hoạch này mà còn là người đã tuyển mộ những tay khủng bố đưa họ vào Mỹ, đào tạo các toán không tặc cướp 4 chiếc máy bay nhắm vào 2 tòa tháp đôi ở phía nam của đảo Manhattan, New York, nhắm vào Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington và một chiếc cuối cùng rơi ở bang Pennsylvania, mà đến nay thì chưa biết rõ đâu mới là mục tiêu sau cùng Al-Qaeda muốn nhắm tới.
3: Từ 2003 đến nay, đã hơn 20 năm, làm sao giải thích tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa xét xử KSM trong lúc mà công luận và nhất là gia đình cả chục ngàn nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp từ biến cố 11 tháng 9 2001 khát khao sự thật và công lý?
2: Một tòa án quân sự Mỹ loan báo phiên tòa xét xử các thủ phạm còn sống sót của loạt khủng bố 11 tháng 9 dự trù diễn ra vào mùa hè 2028. Và thực ra thì KSM, như vừa nói, chỉ là một trong số 4 bị cáo bị đưa ra trước vòng móng ngựa. Năm 2003, tức là hơn 1.5 năm sau biến cố 11 tháng 9, KSM đã bị bắt tại Pakistan. Khi bị bắt thì KSM đầu tiên hết đã bị đưa vào một trại giam ở Afghanistan, rồi được chuyển đến một nhà tù bí mật của tình báo Mỹ CIA ở Ba Lan. Tại đây, như tin tức của chính CIA, thì KSM đã bị tra tấn, bị nhận đầu xuống nước, waterboarding tổng cộng 183 lần trong vòng 4 tuần lễ, và sau đó thì đã bị đưa đến một số các nhà tù khác. Sau nhiều đợt hỏi cung, KSM thú nhận là tác giả của trên dưới 30 vụ tấn công khủng bố Al-Qaeda đã tiến hành từ ở Bali, Indonesia cho đến tận Kenya, và nhất là vụ ám sát nhà báo người Mỹ Daniel Pearl trên lãnh thổ Pakistan. Mãi đến 2006 thì kẻ chủ mưu loạt khủng bố ở Mỹ này mới được đưa đến nhà tù Guantanamo. Điều kiện giam giữ tại đây vẫn hết sức khắc nghiệt, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu mở ra quy trình tố tụng. KSM chính thức bị truy tố

0: và cuối cùng cũng có luật sư bào chữa.
1: 2001-2028, vì sao phải lâu đến vậy mới có thể đưa Khalid Sheikh Mohammed ra trước vành móng ngựa?
0: Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng tiếc là có rất ít yếu tố để trả lời một cách chắc chắn, bởi đơn giản tất cả được ví như một chiếc hộp đen và thực tế là hiện có rất nhiều những nghi vấn. Theo các nguồn thạo tin được nhật báo Pháp Le Monde để trích dẫn thì cái câu hỏi đầu tiên và then chốt nhất là phải chăng chính các luật sư được chỉ định để bào chữa cho KSM lại là bên cố tình kéo dài thời gian. Đành rằng KSM đã khai rất nhiều với các luật sư và thừa nhận trách nhiệm từ đầu đến cuối của loạt khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ. Nhưng trong số những lời khai đó thì điều gì là sự thật? Và đâu là những lời khai được lấy ra bằng tra tấn? Những lời thú tội nào có thể được sử dụng tại các phiên tòa? Những lời thú tội nào phải bị loại bỏ bởi chúng được lấy từ những phương pháp bạo lực và bất hợp pháp? Theo giới trong ngành thì đây chính là cái yếu tố khiến thủ tục tố tụng kéo dài gần 20 năm. Đồng thời thì cũng có một chi tiết rất quan trọng, đó là 2024, bên bào chữa cho KSM và bên công tố đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt thủ tục kéo dài. Thỏa thuận đó liên quan đến việc bị cáo sẽ nhận tội, thoát án tử hình nhưng lãnh án chung thân và không cần phải trải qua một phiên tòa đúng theo các quy trình. Giải pháp này tránh cho quân đội Mỹ phải đưa ra ánh sáng những cái phương pháp tra tấn đã sử dụng với KSM. Thế nhưng, đề nghị đó đã bị gia đình các nạn nhân vụ 11 tháng 9 phản đối. Cuối cùng thì các bên đã đồng ý về một phiên tòa nhắm vào 4 thủ phạm, trong đó có KSM, và phiên tòa đó được dự trù diễn ra vào ngày 5 tháng 6, 2028.
1: Một câu hỏi chót, ngày 11 tháng 9, 2001, RFI Việt ngữ đã đưa tin như thế nào?
0: Chương trình phát thanh trực tiếp của đài khi đó là 16 giờ giờ Paris, tức là khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi chiếc máy bay đầu tiên lao vào tòa tháp ở phía bắc World Trade Center. Bản tin đã hoàn toàn bị đảo lộn vào giờ chót. Ban biên tập gần như tường trình trực tiếp với thính giả qua các kênh TV của Mỹ. Ngày hôm đó thì có các nhà báo Thanh Thủy, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thanh Hà phụ trách bản tin. Người thì đọc tin, người thì đánh máy, in ra giấy và đưa thẳng vào phòng phát thanh trực tiếp. Bản tin liên tục được cập nhật. Ban đầu là một chiếc máy bay đâm vào một tòa cao ốc, rồi đến chiếc thứ nhì, rồi một trong hai tòa nhà bị sập ở New York. Kế tới là hình ảnh Lầu Năm Góc bị tấn công, và đến cuối bản tin thì mới chỉ có rất ít những thông tin về vụ ở bang Pennsylvania. Nhiều thính giả ở Việt Nam cho biết nhờ RFI tiếng Việt mà họ là những người đầu tiên được biết tin về loạt khủng bố ở nước Mỹ. Thú thật không thể nào quên được cái buổi phát thanh hôm 11 tháng 9, 2001.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
1: Những hệ lụy của vụ tấn công khủng bố cách đây 25 năm tại Hoa Kỳ là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo Pháp số ra hôm nay 11 tháng 9 năm 2026.
4: 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Al-Qaeda không còn là tổ chức có khả năng thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn như trước. Nhưng thời đại 11 tháng 9 vẫn chưa thực sự khép lại. Qua những bài viết của báo Le Figaro, Libération, Le Monde và Les Echos, có thể thấy một nghịch lý trớ trêu, đó là Mỹ đã giành được nhiều thắng lợi quân sự trước các tổ chức thánh chiến, nhưng cái giá phải trả là hai thập niên chiến tranh, sự xói mòn niềm tin trong xã hội, những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết và Washington vẫn chưa tìm được lối thoát ở vũng lầy Trung Đông.
1: Trong bài viết nhìn lại một phần tư thế kỷ sau 11 tháng 9, tờ Le Figaro đặt vụ tấn công vào một bối cảnh lịch sử rộng hơn. Theo nhật báo Thiên Hữu, sáng 11 tháng 9 2001 không chỉ đánh dấu một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có trên đất Mỹ, mà còn khép lại thời kỳ lạc quan sau chiến tranh lạnh. Thập niên 1990, sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên Xô, nước Mỹ bước vào một thời kỳ tương đối hưng thịnh với cảm giác đang đứng ở vị trí thống trị một trật tự thế giới mới. 11 tháng 9 đã phá vỡ hoàn toàn tâm thế đó. Hình ảnh hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ở New York, lầu Năm Góc bị tấn công và chuyến bay 93 rơi xuống Pennsylvania trở thành những ký ức mang tính biểu tượng, tương tự vụ Trân Châu Cảng thời đệ nhị thế chiến hay vụ ám sát Tổng thống John Kennedy năm 1963. 25 năm sau, ký ức ấy đang dần phai nhạt. Một thế hệ người Mỹ trẻ không trực tiếp trải nghiệm cú sốc khi chứng kiến các hình ảnh về vụ tấn công phát đi liên tục trên truyền hình. 11 tháng 9 đối với họ ngày càng trở thành một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng nói là ký ức về 11 tháng 9 có thể phai nhạt, nhưng những hệ quả chính trị vẫn còn nguyên vẹn. Bầu không khí hoài nghi, giận dữ, chê rẽ và mất niềm tin vào các định chế ở nước Mỹ hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ Donald Trump, ít nhiều bắt nguồn từ những biến động sau vụ khủng bố. Nói cách khác, 11 tháng 9 không chỉ làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn góp phần thay đổi chính sách xã hội Hoa Kỳ. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống George Bush phát động cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Afghanistan trở thành chiến trường đầu tiên khi quân đội Mỹ truy đuổi Osama Bin Laden và Al-Qaeda. Nhưng chiến dịch của Washington nhanh chóng lan rộng.
4: Iraq là bước ngoặt quan trọng nhất. Năm 2003, Mỹ lật đổ Saddam Hussein dù chính quyền Baghdad không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ 11 tháng 9. Ban đầu, cuộc chiến nhận được sự ủng hộ rất lớn trong nước. Quốc hội Mỹ gần như đồng thuận, các kênh truyền thông lớn cũng ít dành không gian cho những tiếng nói phản đối cuộc chiến.
1: Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại đi ngược với nhiều mục tiêu chiến lược mà Washington đề ra. Việc loại bỏ Saddam Hussein đã phá vỡ thế cân bằng tại Iraq và vô tình mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran, đối thủ của Mỹ tại Trung Đông. Từ sự hỗn loạn sau cuộc xâm lược, các nhóm thánh chiến cực đoan phát triển, trong đó có tổ chức sau này trở thành nhà nước

0: khiến Hoa Kỳ vẫn chưa thể hoàn tất một trong những vụ án quan trọng nhất sau 25 năm.
1: Trong khi đó, Nhật báo Le Monde đã đặt một câu hỏi khác. Nếu Al-Qaeda đã bị đánh bại, tại sao chủ nghĩa thánh chiến vẫn tiếp tục gây bất ổn?
0: Chủ nghĩa thánh chiến không còn nhất thiết đòi hỏi một mạng lưới khủng bố phức tạp, những chiến dịch được lên kế hoạch từ trung tâm hay những kẻ chủ mưu hoạt động bí mật xuyên biên giới. Một thánh chiến sau khi trở nên cực đoan, có thể tự do hành động bằng những phương tiện rất đơn giản. Vì thế, theo Le Monde, đánh bại một tổ chức không đồng nghĩa với việc đánh bại một ý thức hệ. Thậm chí, chiến lược này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Các vụ tấn công khiến xã hội phương Tây gia tăng sự hoài nghi đối với cộng đồng Hồi giáo. Hiện tượng phân biệt đối xử lại có thể trở thành chất xúc tác để các tổ chức cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ. Le Monde cũng lưu ý rằng phe cực hữu cực đoan có thể vận hành theo logic tương tự, kích động xung đột giữa các cộng đồng và tìm cách biến xã hội thành một cuộc đối đầu sắc tộc, tôn giáo và nền văn minh.
1: Về phần mình, báo Lesico tập trung vào một hệ quả địa chính trị lâu dài của vụ 11 tháng 9. Sau 25 năm, Mỹ vẫn chưa thể rút khỏi vòng xoáy Trung Đông.
0: Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen rồi Iran nối tiếp nhau trở thành những chiến trường mà Washington phải can dự. Mỹ đã đạt được nhiều thắng lợi quân sự cụ thể. Taliban bị lật đổ vào năm 2001, Bin Laden bị tiêu diệt năm 2011, Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, IS mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Iraq và Syria. Nhưng những chiến thắng quân sự ấy không tạo ra được một Trung Đông ổn định. Chính vì vậy, các đời Tổng thống Mỹ gần đây luôn tìm cách kết thúc thời đại chiến tranh này. Barack Obama muốn rút khỏi Iraq, Donald Trump tuyên bố không muốn tiếp tục đưa binh sĩ Mỹ vào những cuộc chiến xa xôi và thúc đẩy rút quân khỏi Afghanistan. Washington cũng muốn chuyển trọng tâm chiến lược sang Trung Quốc.
1: Nhưng mỗi khi Washington tìm cách rút lui, những cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông lại buộc Mỹ phải quay trở lại. Theo Nhật báo Kinh tế, cuộc can thiệp vào Iran năm 2026 là minh chứng mới nhất cho vòng luẩn quẩn này. Xung đột không tạo ra một kết quả rõ ràng, mục tiêu liên tục thay đổi, tình hình trở nên hỗn loạn và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Một số chuyên gia được tờ báo dẫn lời coi đây là một thất bại chiến lược và một cái bẫy đối với Mỹ.
0: Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở Iran mà còn là phản ứng của các đồng minh vùng vịnh. Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng nhưng không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Họ bắt đầu đa dạng hóa quan hệ chiến lược, tìm đến Trung Quốc, Nga, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy một Trung Đông mới đang hình thành. Mỹ vẫn là một đối tác thiết yếu nhưng không còn là đối tác duy nhất.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về nghệ thuật, tờ La Croix dành trang nhất quan tâm đến sự kiện diva người Canada Céline Dion trở lại sân khấu Paris ở Pháp từ ngày mai 12 tháng 9 với chuỗi 26 buổi biểu diễn kéo dài đến tháng 5 năm 2027.
0: Trước thềm sự kiện, Paris thậm chí tổ chức một chương trình karaoke khổng lồ miễn phí tại quảng trường Bataille de Stalingrad, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Quebec. Thành phố còn khuyến khích người tham dự hóa trang theo những hình ảnh biểu tượng của cô. Quy mô này cho thấy sự trở lại của Céline Dion không đơn thuần là một chuỗi concert mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Sức hút của nữ diva cũng được thể hiện qua những con số. Céline Dion hiện là nghệ sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất thế giới với khoảng 13 tỷ lượt nghe trực tuyến và hơn 250 triệu đĩa bán ra. Đáng chú ý, có tới 9 triệu người đăng ký mua vé trước cho 780.000 chỗ trong các buổi biểu diễn tại Paris. Nhưng theo Nhật báo Công giáo, điều khiến Céline Dion đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát. Hình ảnh và tính cách của cô đã vượt lên trên nghệ thuật thuần túy.
1: Sự trở lại của Céline Dion càng có ý nghĩa bởi vì những năm gần đây cô phải rời xa sân khấu vì hội chứng người cứng. Việc nữ ca sĩ trở lại biểu diễn sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh đã củng cố thêm hình ảnh về một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa dễ bị tổn thương nhưng kiên cường. Cô cũng góp phần giúp cho công chúng hiểu hơn về căn bệnh hiếm này.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli Livre, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps.

Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ

0: biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaumin Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, bút của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, v.v. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài trong một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaumin Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới, có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách Ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaumin Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, pinaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đâu lại xuất phát ý tưởng viết về muôn kiểu ravioli trên thế giới? Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
3: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món gyoji, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh gyoji này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh gyoji. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment en tapant à la porte.
3: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Văn hóa do Tuấn Thảo trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện về chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambulitska, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn An ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
7: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
6: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên dark web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musqué, một hacker với đài France Inter.
3: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
6: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la. Nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm mạng như một dịch vụ.
8: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5, 2026.
6: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là InfoStealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền, ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
7: Khi bạn vào dark web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
6: Còn theo hacker Gaël Musqué thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
3: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
8: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
6: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajuddin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
7: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
8: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
6: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
9: Radio France Internationale.
4: Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương thực hiện, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Celine Dion tái ngộ Paris với những tình khúc kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Ngọc Dũng, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian của Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Điện Élysée. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận và hợp đồng, trong đó có biên bản ghi nhớ về việc hãng hàng không Việt Nam Airlines mua 5 máy bay Airbus A350 và ý định thư của Viettravel Airlines về việc mua tổng cộng 50 máy bay của tập đoàn châu Âu Airbus.
1: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Macron nhắc lại vào tháng 10 2024, Pháp và Việt Nam đã nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó vào tháng 5 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác này. Theo ông Macron, nhịp độ hợp tác liên tục giữa hai nước là chưa từng có tiền lệ và phản ánh tính năng động của một mối quan hệ đối tác. Ông tuyên bố:
2: Je crois que nous avons ensemble affirmé une même vision.
3: Tôi tin rằng Việt Nam và Pháp có chung tầm nhìn. Cả hai nước đều muốn duy trì vị thế độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược, trở thành những đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ đưa ra những phát biểu hay ký những thỏa thuận chiến lược, mà còn đưa ra những hành động cụ thể. Chuyến thăm của ngài không chỉ thúc đẩy việc triển khai chúng, mà còn là dịp để bày tỏ tình hữu nghị và lòng quý trọng của nước Pháp dành cho ngài và đất nước Việt Nam, và hy vọng rằng chúng ta cùng nhau đạt được nhiều thành tựu to lớn.
1: Về phần mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nêu lại những trụ cột chính trong quan hệ Pháp-Việt trong những năm qua với các hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục. Ông khẳng định:
4: Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Pháp từ năm qua đã giữ phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện. Đặc biệt, phía sau 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đang giai đoạn tốt đẹp nhất. Với các mọi trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh, đảng, nhà nước và các cơ quan nhân dân. Các kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ hai nước với kinh nghiệm thương ngoài, các dự án đầu tư lâu sau cao hơn trước.
1: Theo Tổng thống Pháp, hai nước đã quyết định đưa lĩnh vực quốc phòng trở thành trụ cột của mối quan hệ đối tác này. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang hợp tác trong dự án tàu điện ngầm Hà Nội và sẵn sàng đóng góp vào chương trình phát triển giao thông đô thị quy mô lớn, cũng như hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, đặc biệt là tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hôm qua, tập đoàn Pháp Alstom đã ký với tập đoàn Vingroup một thỏa thuận trong lĩnh vực đường sắt. Tổng thống Macron còn cho biết hai tập đoàn Airbus và Thales đã ký những thỏa thuận quan trọng với các đối tác Việt Nam. Ông cũng xác nhận Việt Nam mua một vệ tinh quan sát trái đất của Pháp, qua đó tăng cường năng lực không gian và dữ liệu phục vụ chủ quyền của Việt Nam. Nhắc đến khái niệm liên minh các quốc gia độc lập giữa châu Âu và châu Á, một khái niệm mà ông ủng hộ nhằm tạo đối trọng với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Macron tuyên bố quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam nhằm mục đích chống lại những tham vọng đế quốc hoặc bá quyền.
0: Thưa quý vị, 25 năm sau thảm kịch 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm nay tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố, với sự hiện diện đáng chú ý của Joran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử của thành phố này.
5: Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ tưởng niệm tại New York mà dự một buổi lễ khác tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng là một trong những mục tiêu của các vụ tấn công năm 2001. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng 4 cựu tổng thống là Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush tham dự lễ tưởng niệm. Sự có mặt của thị trưởng New York, ông Mamdani, người Hồi giáo, tại điểm tưởng niệm Ground Zero gây tranh cãi trong một bộ phận giới bảo thủ. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani cho biết cảm thấy bị xúc phạm. trong khi một kiến nghị phản đối sự hiện diện của ông Mamdini đã thu thập hơn 100.000 chữ ký. Trong tuần này, ông Joran Mamdini thông báo cho công bố hàng chục nghìn tài liệu mà theo ông cho thấy chính quyền thành phố New York đã che giấu mức độ độc hại của không khí sau vụ tấn công nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Chương trình theo dõi y tế của chính phủ Liên bang Mỹ cho biết ngoài 2.977 người thiệt mạng trong ngày xảy ra các vụ khủng bố, chủ yếu tại New York, còn có hơn 9.400 người khác đã tử vong sau đó do mắc các bệnh liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất độc hại. Sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001, các hành vi bài Hồi giáo đã gia tăng mạnh tại New York cũng như trên toàn nước Mỹ. Một phần tư thế kỷ sau vụ khủng bố 11 tháng 9, những định kiến và sự kỳ thị đối với người Hồi giáo vẫn ở mức đáng lo ngại cho dù người Hồi giáo tham gia vào đời sống chính trị xã hội ở Mỹ ngày càng đông đảo. Từ Washington, thông tín viên RFI Vincent Surio tường trình.
6: Les chiffres sont tristes et accablants. D'après le dernier baromètre mené au printemps par le Pew.
3: Những con số thật đáng buồn và nặng nề. Theo cuộc khảo sát mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào mùa xuân năm nay, hơn 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ cho rằng người Hồi giáo không yêu nước bằng những người Mỹ khác. Và cùng với tỷ lệ tương tự, những người được hỏi cho rằng người Hồi giáo có tác động tiêu cực đối với đất nước mình. 25 năm sau, một số người được hỏi thậm chí vẫn công khai viện dẫn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 để biện minh cho câu trả lời của họ. Các nghiên cứu cũng cho thấy cách nhìn nhận về Hồi giáo ngày càng phân cực, nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra các vụ khủng bố. Ngày nay, 76% cử tri hoặc những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho rằng đạo Hồi khuyến khích bạo lực. Tỷ lệ này ở phía Đảng Dân Chủ chỉ là 29%. Trên thực tế, số lượng trình báo về tình trạng kỳ thị người Hồi giáo chưa bao giờ cao đến vậy. Hơn 8.600 đơn khiếu nại trong năm 2025. Điểm sáng duy nhất đó sự tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của người Hồi giáo. Năm 2026, có hơn 250 dân biểu theo đạo Hồi ở tất cả các cấp chính quyền. Đây là con số kỷ lục. Trong đó, nhân vật tiêu biểu là ông Joran Mamdani, thị trưởng New York. Ông đã không chút nao núng nói câu này vào tối hôm đắc cử. Tôi là người Hồi giáo và tự hào về bản sắc này, lời lẽ trong nguyên văn.
7: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Bắc Mỹ, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada, ngày hôm qua, Ottawa thông báo là sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời ký kết thỏa thuận sản xuất drone với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Kiev để bảo vệ lãnh thổ.
1: Tại Calgary, miền Tây Canada hôm qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng McCarney khẳng định khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhắm vào mục tiêu bừa bãi dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên, Ottawa sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada, tức là tương đương với 218 triệu euro, để cung cấp tên lửa đánh chặn cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia vào dự án Freya, một sáng kiến do công ty Firepoint của Ukraine khởi xướng với sự tham gia của nhiều nước châu Âu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ hay tên lửa Aster của Pháp, Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 26 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 16 tỷ euro, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng McCarney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các drone và các hệ thống chống drone dựa trên công nghệ của Ukraine. 30% số drone này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo Thủ tướng McCarney, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 450 triệu đô la, tức là 268 triệu euro, dưới dạng bảo lãnh khoản vay để mua khí đốt. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Moscow để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng 9.
0: Về thời sự tại châu Âu, quan chức phương Tây tiết lộ với hãng tin Reuters ngày hôm qua là các đồng minh NATO đã phát hiện tàu ngầm Nga diễn tập ở Bắc Cực gần quần đảo Svalbard mô phỏng việc triển khai một loại vũ khí bí mật được thiết kế để vô hiệu hóa các dây cáp quang ngầm quan trọng.
8: Theo hai nguồn tin ẩn danh được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chiến dịch do Cục Nghiên cứu Biển Sâu của Nga thực hiện, sử dụng tàu ngầm trang bị các thiết bị lặn sâu để mô phỏng việc sử dụng một loại vũ khí mới, phá các dây cáp quang ngầm mà không để lại dấu vết trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO, từ ngữ trong nguyên văn. Các đồng minh NATO gồm Anh, Na Uy và Mỹ đã theo dõi và đối đầu với tàu của Nga. Cuối cùng tàu này đã bị ngăn chặn, không thể hoàn thành được cuộc diễn tập và phải rời khỏi khu vực. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 vừa qua, lúc đó Anh Quốc và Na Uy chỉ tiết lộ là đã phát hiện một chiến dịch của Nga ở biển Bắc Cực, nhưng không nêu rõ thông tin về loại vũ khí cũng như địa điểm diễn tập. Các tuyến cáp ngầm được đặt dưới biển đóng vai trò thiết yếu đối với Internet toàn cầu, cũng như các giao dịch tài chính trên toàn thế giới. Tại biển Bắc Cực, cuộc diễn tập của Nga được cho là nhắm tới hai tuyến cáp quang ngầm chiến lược dài 1.400 km nối từ đảo Svalbard của đất liền Na Uy, được đặt ở độ sâu đến 2.700 mét dưới mực nước biển. Tuyến cáp này truyền tải khối dữ liệu khổng lồ được tải từ trạm Svalbard, trạm vệ tinh lớn nhất thế giới của NASA. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra phản hồi về vụ việc nói trên. Ngoài các cuộc đối đầu trên biển, vẫn theo nguồn tin ẩn danh, quan chức Anh và Na Uy đã thông báo cho Moscow về những phát hiện liên quan đến loại công nghệ mới nói trên, với hy vọng Nga sẽ phải ngần ngại khi sử dụng chúng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Trong hai ngày cuối tuần, 12 và 13 tháng 9 tại New Delhi diễn ra thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ trong ngày hôm nay, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi.
5: Hội nghị quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế, xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Ukraine, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu khí dự kiến là những chủ đề trọng tâm. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ Trung Ấn sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt kể từ vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya. Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009 nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi lớn gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó nhanh chóng có thêm Nam Phi, nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối như nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước có lập trường rất khác nhau đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất trong thượng đỉnh BRICS lần này. Ấn Độ cũng sẽ phải cân bằng giữa quan hệ với Nga, Iran và Mỹ. New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. New Delhi có băng giao thân thiện với Tehran trong khi vẫn duy trì quan hệ với Washington. Vấn đề thương mại nội khối BRICS cũng được quan tâm, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 112 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2025-2026. Theo giới phân tích, thượng đỉnh lần này sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết của BRICS trong bối cảnh các thành viên ngày càng có những lợi ích và lập trường khác biệt. Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tư cách đối tác BRICS theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào lúc Việt Nam đang muốn tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và các đồng minh khác của Iran tại Trung Đông. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được đưa ra từ cuối tháng 8 nhằm cắt nguồn tài chính hỗ trợ chiến tranh của Iran.
8: Danh sách được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố liên quan đến các cá nhân và thực thể tại Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ ca Taib Hezbollah, một nhóm bán quân sự người Shia tại Iraq do Hezbollah ở Liban chỉ huy. Liên quan đến chiến dịch trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định dù là tài trợ cho khủng bố rửa tiền hoặc hỗ trợ Iran lách trừng phạt, chúng tôi sẽ truy tìm họ, cắt đứt khả năng tiếp cận vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và triệt phá các mạng lưới giúp duy trì chế độ này, hay lợi dẫn. Một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng chiến dịch này đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran. Sản lượng dầu Iran được xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 200.000 thùng mỗi ngày trong 30 ngày qua, trong khi vào tháng Giêng và tháng 2, con số này vượt mức 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Giá lương thực tăng mạnh, đồng rial của Iran cũng đã mất giá khoảng 30% kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, ông Brad Erickson, giám đốc của một tổ chức tư vấn, nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không tạo ra thay đổi đáng kể nào, chỉ tác động nhẹ đến khả năng luân chuyển ngoại tệ của Iran.
0: Về thời sự tại châu Á, hai nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông là Lý Trác Nhân, 69 tuổi và Châu Hạnh Đồng, 41 tuổi, ngày hôm nay đã bị một tòa án ở Hồng Kông tuyên phạt 7 năm tù vì hoạt động chính trị và tổ chức tưởng niệm vụ đàn áp Tiananmen năm 1989.
5: Hai người từng là lãnh đạo Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ tại Trung Quốc, hàng năm tổ chức các buổi tưởng niệm sự kiện chính quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1986. Tổ chức của họ nhiều lần kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng tại Trung Quốc. Họ bị giam giữ từ năm 2021 và bị kết tội kích động lật đổ chính quyền hồi tháng trước. Trước năm 2020, các hoạt động tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn được phép tổ chức công khai ở Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực, những cuộc tập trung này bị cấm. Một cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ từng là đối lập chính của đặc khu hành chính Hà Tuấn Nhân, 74 tuổi sau khi nhận tội hồi tháng Giêng, hôm nay cũng bị kết án 5 năm 2 tháng tù. Văn phòng an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông cáo buộc các bị cáo kích động lòng hận thù đối với nhà nước và kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hôm qua, Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm. Sau 14 năm kể từ khi Hải quan Pháp thu giữ trống đồng tại sân bay Rennes, buổi lễ trao trả trống đồng diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp, bên lề chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo lời ông Jan Tagi, Giám đốc Hải quan vùng Bretagne, chiếc trống đồng này đã bị phát hiện và thu giữ cùng với 150 hiện vật khác trong quá trình kiểm tra tại sân bay Rennes.
8: Tại Miến Điện, sân bay bị đóng cửa vì bị drone của quân nổi dậy tấn công. Sân bay Mandalay, một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung Miến Điện, đóng cửa trong 2 ngày từ hôm nay. Theo chính quyền Miến Điện, sân bay Mandalay đã bị 6 drone mang thuốc nổ tấn công từ chiều thứ Năm, không có thương vong, nhưng vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không.
0: Israel tấn công vào hầm của Hezbollah ở Liban gây rung chấn. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã phá hủy các hầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra rung chấn được cơ quan giám sát địa chất ghi nhận là 4,1 độ Richter.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam do Thanh Phương trình bày.
1: Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào lúc Pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris, hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm qua đã tham dự với tư cách khách mời danh dự. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tuy vắng mặt các tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu, kể cả Thủ tướng Friedrich Merz của Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là dịp để Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và châu Âu trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt là các nước Nam Bán Cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với hoạt động của các nền kinh tế và xã hội hiện đại. Nhưng vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp hóa, mà ngày càng nhiều nước trên thế giới cũng có một tiếng nói và được chia phần trong lĩnh vực này. Hội nghị thượng đỉnh không gian ở Paris là dịp để quảng bá Pháp và lục địa châu Âu như một sự thay thế đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc hiện đang cạnh tranh khốc liệt trong không gian. Chính vì vậy, trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm đến Pháp, hai bên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Pháp và Việt Nam đã có lịch sử hơn 30 năm. Ngay từ năm 1993, Pháp đã tài trợ cho chương trình không gian của Việt Nam. Sau đó, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Airbus Defence and Space, tức là bộ phận chuyên về quốc phòng, quân sự và không gian của tập đoàn Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp. Các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho kỹ sư Việt Nam tại cả Pháp và Việt Nam đã được thực hiện song song với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Kết quả của sự hợp tác này là việc phóng vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam VNRedSat-1 vào năm 2013. Vệ tinh do công ty EADS Astrum của Pháp thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp. VNRedSat-1 được thiết kế cho nhiệm vụ dự báo và phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, viễn thông và phát triển kinh tế số. Cho tới nay, VNRedSat-1 vẫn còn hoạt động, trong khi tuổi thọ dự kiến của vệ tinh này là 5 năm. Hiện nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tập đoàn Airbus đang phối hợp triển khai dự án phóng vệ tinh thứ hai VNRedSat-2. Hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký một ý định thư với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số của Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Trước đó, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Airbus Defence and Space và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đã ký một tuyên bố ý định nhằm đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và vệ tinh quan sát trái đất. Trong một bài viết đăng trên trang mạng La Tribune của Pháp ngày 10 tháng 9, chuyên gia về thông tin Pascal Jungans đánh giá những nỗ lực hợp tác này có thể tạo nền tảng cho các dự án mới liên quan đến chia sẻ và khai thác dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các ứng dụng vũ trụ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Ông đánh giá Pháp sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất của châu Âu trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo do Phan Minh trình bày. Tiếp theo là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh trình bày về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9.
2: Cả SM Khalid Sheikh Mohammed là ai, đã lên kế hoạch và tham gia vào loạt khủng bố 11 tháng 9 2001 ở Mỹ như thế nào, hơn 2 thập niên trong ngục tù và đã tròn 20 năm bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo ở Cuba cùng với 3 tổng phạm của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Vì sao 1/4 thế kỷ Mỹ vẫn chưa thể xét xử nhân vật này và 3 thủ phạm còn sống sót trong loạt tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ? Thân nhân của 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương ở 2 tòa nhà tại World Trade Center New York, tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington và trong một chiếc máy bay rơi tại bang Pennsylvania vẫn chờ đợi công lý. Cuối tháng 8 vừa qua, tức là gần đúng 25 năm sau biến cố 9/11, một tòa án quân sự ở Mỹ mới thông báo phiên tòa chính thức xử các kẻ chủ mưu sẽ được mở ra vào ngày 5 tháng 6, 2028, tức là gia đình các nạn nhân sẽ còn phải kiên nhẫn đợi thêm gần 2 năm nữa.
3: Khalid Sheikh Mohammed, thường được báo chí gọi tắt là KSM, là ai? Vai trò của nhân vật này trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và trong kế hoạch 11 tháng 9 như thế nào?
2: Là người Pakistan lớn lên tại Kuwait và đã trở thành một cánh tay mặt của chùm khủng bố Al-Qaeda, ông Osama Bin Laden. KSM đã bị bắt tại Pakistan năm 2003, 3 năm sau đó bị đưa vào một nhà tù quân sự của Mỹ ở Guantanamo, miền đông Cuba. KSM từng tự nhận là đầu não của chiến dịch tấn công Hoa Kỳ 2001, khi đó mới 36 tuổi. Từng học tại Mỹ là một kỹ sư cơ khí, KSM đã nhanh chóng tham gia hàng ngũ thánh chiến, gặp Osama Bin Laden ở Afghanistan và đã đưa ra cái ý tưởng biến máy bay dân sự thành những quả bom. Cho dù ban đầu ý tưởng này bị ông trùm Al-Qaeda từ chối bởi vì xem là quá thiếu thực tế, thế nhưng rồi KSM đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ trước khi trở thành kiến trúc sư của một chiến dịch được cho là rất táo bạo. KSM không chỉ nghĩ ra cái kế hoạch này mà còn là người đã tuyển mộ những tay khủng bố đưa họ vào Mỹ, đào tạo các toán không tặc, cướp 4 chiếc máy bay nhắm vào 2 tòa tháp đôi ở phía nam của đảo Manhattan, New York, nhắm vào Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington và một chiếc cuối cùng rơi ở bang Pennsylvania, mà đến nay thì chưa biết rõ đâu mới là mục tiêu sau cùng Al-Qaeda muốn nhắm tới.
3: Từ 2003 đến nay, đã hơn 20 năm, làm sao giải thích tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa xét xử KSM trong lúc mà công luận và nhất là gia đình cả chục ngàn nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp từ biến cố 11 tháng 9 2001 khát khao sự thật và công lý.
2: Một tòa án quân sự Mỹ loan báo phiên tòa xét xử các thủ phạm còn sống sót của loạt khủng bố 11 tháng 9 dự trù diễn ra vào mùa hè 2028. Và thực ra thì KSM, như vừa nói, chỉ là một trong số 4 bị cáo bị đưa ra trước vòng móng ngựa. Năm 2003, tức là hơn 1.5 năm sau biến cố 11 tháng 9, KSM đã bị bắt tại Pakistan. Khi bị bắt thì KSM đầu tiên hết đã bị đưa vào một trại giam ở Afghanistan, rồi được chuyển đến một nhà tù bí mật của tình báo Mỹ CIA ở Ba Lan. Tại đây, như tin tức của chính CIA, thì KSM đã bị tra tấn, bị nhận đầu xuống nước, waterboarding tổng cộng 183 lần trong vòng 4 tuần lễ, và sau đó thì đã bị đưa đến một số các nhà tù khác. Sau nhiều đợt hỏi cung, KSM thú nhận là tác giả của trên dưới 30 vụ tấn công khủng bố Al-Qaeda đã tiến hành từ ở Bali, Indonesia cho đến tận Kenya, và nhất là vụ ám sát nhà báo người Mỹ Daniel Pearl trên lãnh thổ Pakistan. Mãi đến 2006 thì kẻ chủ mưu loạt khủng bố ở Mỹ này mới được đưa đến nhà tù Guantanamo. Điều kiện giam giữ tại đây vẫn hết sức khắc nghiệt, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu mở ra quy trình tố tụng. KSM chính thức bị truy tố và cuối cùng cũng có luật sư bào chữa.
3: 2001-2028, vì sao phải lâu đến vậy mới có thể đưa Khalid Sheikh Mohammed ra trước vành móng ngựa?
2: Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng tiếc là có rất ít yếu tố để trả lời một cách chắc chắn, bởi đơn giản tất cả được ví như một chiếc hộp đen, và thực tế là hiện có rất nhiều những nghi vấn. Theo các nguồn thạo tin được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn thì cái câu hỏi đầu tiên và then chốt nhất là phải chăng chính các luật sư được chỉ định để bào chữa cho KSM lại là bên cố tình kéo dài thời gian. Đành rằng KSM đã khai rất nhiều với các luật sư và thừa nhận trách nhiệm từ đầu đến cuối của loạt khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ. Nhưng trong số những lời khai đó thì điều gì là sự thật và đâu là những lời khai được lấy ra bằng tra tấn, những lời thú tội nào có thể được sử dụng tại các phiên tòa, những lời thú tội nào phải bị loại bỏ bởi chúng được lấy từ những phương pháp bạo lực và bất hợp pháp. Theo giới trong ngành thì đây chính là cái yếu tố khiến thủ tục tố tụng kéo dài gần 20 năm. Đồng thời thì cũng có một chi tiết rất quan trọng, đó là 2024, bên bào chữa cho KSM và bên công tố đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt thủ tục kéo dài. Thỏa thuận đó liên quan đến việc bị cáo sẽ nhận tội, thoát án tử hình nhưng lãnh án chung thân và không cần phải trải qua một phiên tòa đúng theo các quy trình. Giải pháp này tránh cho quân đội Mỹ phải đưa ra ánh sáng những cái phương pháp tra tấn đã sử dụng với KSM. Thế nhưng, đề nghị đó đã bị gia đình các nạn nhân vụ 11 tháng 9 phản đối. Cuối cùng thì các bên đã đồng ý về một phiên tòa nhắm vào 4 thủ phạm, trong đó có KSM, và phiên tòa đó được dự trù diễn ra vào ngày 5 tháng 6, 2028.
3: Một câu hỏi chót, ngày 11 tháng 9, 2001, RFI Việt ngữ đã đưa tin như thế nào?
2: Chương trình phát thanh trực tiếp của đài khi đó là 16 giờ giờ Paris, tức là khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi chiếc máy bay đầu tiên lao vào tòa tháp ở phía bắc World Trade Center. Bản tin đã hoàn toàn bị đảo lộn vào giờ chót. Ban biên tập gần như tường trình trực tiếp với thính giả qua các kênh TV của Mỹ. Ngày hôm đó thì có các nhà báo Thanh Thủy, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thanh Hà phụ trách bản tin. Người thì đọc tin, người thì đánh máy, in ra giấy và đưa thẳng vào phòng phát thanh trực tiếp. Bản tin liên tục được cập nhật. Ban đầu là một chiếc máy bay đâm vào một tòa cao ốc, rồi đến chiếc thứ nhì, rồi một trong hai tòa nhà bị sập ở New York. Kế tới là hình ảnh lầu Năm Góc bị tấn công. Và đến cuối bản tin thì mới chỉ có rất ít những thông tin về vụ ở bang Pennsylvania. Nhiều thính giả ở Việt Nam cho biết nhờ RFI tiếng Việt mà họ là những người đầu tiên được biết tin về loạt khủng bố ở nước Mỹ. Thú thật không thể nào quên được cái buổi phát thanh hôm 11 tháng 9, 2001.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
3: Những hệ lụy của vụ tấn công khủng bố cách đây 25 năm tại Hoa Kỳ là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo Pháp số ra hôm nay 11 tháng 9 năm 2026.
5: 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Al-Qaeda không còn là tổ chức có khả năng thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn như trước. Nhưng thời đại 11 tháng 9 vẫn chưa thực sự khép lại. Qua những bài viết của báo Le Figaro, Libération, Le Monde và Les Echos, có thể thấy một nghịch lý trớ trêu, đó là Mỹ đã giành được nhiều thắng lợi quân sự trước các tổ chức thánh chiến, nhưng cái giá phải trả là hai thập niên chiến tranh, sự xói mòn niềm tin trong xã hội, những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết và Washington vẫn chưa tìm được lối thoát ở vũng lầy Trung Đông.
3: Trong bài viết nhìn lại một phần tư thế kỷ sau 11 tháng 9, tờ Le Figaro đặt vụ tấn công vào một bối cảnh lịch sử rộng hơn. Theo nhật báo Thiên Hữu, sáng 11 tháng 9 2001 không chỉ đánh dấu một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có trên đất Mỹ, mà còn khép lại thời kỳ lạc quan sau chiến tranh lạnh. Thập niên 1990, sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên Xô, nước Mỹ bước vào một thời kỳ tương đối hưng thịnh, với cảm giác đang đứng ở vị trí thống trị một trật tự thế giới mới. 11 tháng 9 đã phá vỡ hoàn toàn tâm thế đó. Hình ảnh hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ở New York, lầu Năm Góc bị tấn công và chuyến bay 93 rơi xuống Pennsylvania trở thành những ký ức mang tính biểu tượng, tương tự vụ Trân Châu Cảng thời đệ nhị thế chiến hay vụ ám sát Tổng thống John Kennedy năm 1963. 25 năm sau, ký ức ấy đang dần phai nhạt. Một thế hệ người Mỹ trẻ không trực tiếp trải nghiệm cú sốc khi chứng kiến các hình ảnh về vụ tấn công phát đi liên tục trên truyền hình. 11 tháng 9 đối với họ ngày càng trở thành một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng nói là ký ức về 11 tháng 9 có thể phai nhạt, nhưng những hệ quả chính trị vẫn còn nguyên vẹn. Bầu không khí hoài nghi, giận dữ, chê rẽ và mất niềm tin vào các định chế ở nước Mỹ hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ Donald Trump, ít nhiều bắt nguồn từ những biến động sau vụ khủng bố. Nói cách khác, 11 tháng 9 không chỉ làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn góp phần thay đổi chính sách xã hội Hoa Kỳ. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống George Bush phát động cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Afghanistan trở thành chiến trường đầu tiên khi quân đội Mỹ truy đuổi Osama Bin Laden và Al-Qaeda. Nhưng chiến dịch của Washington nhanh chóng lan rộng.
5: Iraq là bước ngoặt quan trọng nhất. Năm 2003, Mỹ lật đổ Saddam Hussein dù chính quyền Baghdad không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ 11 tháng 9. Ban đầu, cuộc chiến nhận được sự ủng hộ rất lớn trong nước. Quốc hội Mỹ gần như đồng thuận, các kênh truyền thông lớn cũng ít dành không gian cho những tiếng nói phản đối cuộc chiến.
3: Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại đi ngược với nhiều mục tiêu chiến lược mà Washington đề ra. Việc loại bỏ Saddam Hussein đã phá vỡ thế cân bằng tại Iraq và vô tình mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran, đối thủ của Mỹ tại Trung Đông. Từ sự hỗn loạn sau cuộc xâm lược, các nhóm thánh chiến cực đoan phát triển, trong đó có tổ chức sau này trở thành nhà nước Hồi giáo IS. Theo Le Figaro, Iraq vì thế trở thành một trong những sai lầm chiến lược lớn của Mỹ sau 11 tháng 9.
5: Trong bầu không khí ái quốc mạnh mẽ sau vụ tấn công, Quốc hội Mỹ thông qua Patriot Act mở rộng đáng kể quyền giám sát của nhà nước. Năm 2002, Bộ An ninh Nội địa được thành lập, hệ thống tình báo được củng cố và ngân sách dành cho an ninh tăng mạnh. Cùng lúc đó, những giới hạn pháp lý và đạo đức trong cuộc chiến chống khủng bố bị đẩy tới mức chưa từng có.
3: Guantanamo trở thành biểu tượng của thời kỳ này. Những nhân vật bị Mỹ bắt giữ rơi vào một tình trạng pháp lý đặc biệt khi không được hưởng đầy đủ quy chế tù binh chiến tranh và cũng không được xét xử như các bị cáo hình sự thông thường.
5: Báo Liberation chú ý đến việc những kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ 11 tháng 9 vẫn chưa bị xét xử. Điển hình là trường hợp Khalid Sayed Mohammed, KSM, dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 6 năm 2028 tại Guantanamo.
3: Bị bắt tại Pakistan vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, KSM được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vụ 11 tháng 9, lập ra kế hoạch sử dụng máy bay dân dụng như tên lửa. Thế nhưng sau hơn 2 thập niên, người này và 3 đồng phạm vẫn chưa trải qua một phiên tòa có thể đi đến kết luận cuối cùng. Vấn đề lớn nhất lại xuất phát từ cách thức Mỹ thẩm vấn các nghi phạm. KSM đã bị cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA tra tấn trong thời gian bị giam giữ bí mật. Theo những tài liệu được giải mật, nhân vật này đã trải qua 183 lần bị waterboarding, tức là chấn nước. Ngoài ra, KSM còn bị đánh đập, bị tước mất giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp và chịu các hình thức hành hạ thể xác.
5: Những biện pháp tra tấn này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn làm suy yếu chính vụ án mà Mỹ muốn xây dựng. Một thẩm phán quân sự gần đây đã phán quyết rằng những lời KSM khai với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào năm 2007 không thể được sử dụng vì chúng có thể là kết quả của quá trình cưỡng bức liên tục do CIA thực hiện trước đó.
3: Đáng chú ý hơn, hiệu quả của việc tra tấn cũng không được kiểm chứng. KSM nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch, thậm chí khiến các nhà điều tra bắt giữ những người vô tội. Một số sĩ quan CIA cũng nghi ngờ rằng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt không mang lại thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, một nghi phạm khác, Hassan Gul, đã cung cấp thông tin quan trọng giúp lần ra Osama Bin Laden mà không bị tra tấn. Câu chuyện KSM vì thế trở thành biểu tượng cho cái giá pháp lý của phản ứng khẩn cấp sau 11 tháng 9. Trong nỗ lực chống khủng bố, cách xử lý các nghi phạm

0: 2001, Bin Laden bị tiêu diệt năm 2011, Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, IS mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Iraq và Syria. Nhưng những chiến thắng quân sự ấy không tạo ra được một Trung Đông ổn định. Chính vì vậy, các đời Tổng thống Mỹ gần đây luôn tìm cách kết thúc thời đại chiến tranh này. Barack Obama muốn rút khỏi Iraq, Donald Trump tuyên bố không muốn tiếp tục đưa binh sĩ Mỹ vào những cuộc chiến xa xôi và thúc đẩy rút quân khỏi Afghanistan. Washington cũng muốn chuyển trọng tâm chiến lược sang Trung Quốc.
1: Nhưng mỗi khi Washington tìm cách rút lui, những cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông lại buộc Mỹ phải quay trở lại. Theo Nhật báo Kinh tế, cuộc can thiệp vào Iran năm 2026 là minh chứng mới nhất cho vòng luẩn quẩn này. Xung đột không tạo ra một kết quả rõ ràng, mục tiêu liên tục thay đổi, tình hình trở nên hỗn loạn và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Một số chuyên gia được tờ báo dẫn lời coi đây là một thất bại chiến lược và một cái bẫy đối với Mỹ.
0: Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở Iran mà còn là phản ứng của các đồng minh vùng vịnh. Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng nhưng không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Họ bắt đầu đa dạng hóa quan hệ chiến lược, tìm đến Trung Quốc, Nga, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy một Trung Đông mới đang hình thành. Mỹ vẫn là một đối tác thiết yếu nhưng không còn là đối tác duy nhất.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về nghệ thuật, tờ La Croix dành trang nhất quan tâm đến sự kiện diva người Canada Céline Dion trở lại sân khấu Paris ở Pháp từ ngày mai 12 tháng 9 với chuỗi 26 buổi biểu diễn kéo dài đến tháng 5 năm 2027.
0: Trước thềm sự kiện, Paris thậm chí tổ chức một chương trình karaoke khổng lồ miễn phí tại quảng trường Bataille de Stalingrad, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Quebec. Thành phố còn khuyến khích người tham dự hóa trang theo những hình ảnh biểu tượng của cô. Quy mô này cho thấy sự trở lại của Celine Dion không đơn thuần là một chuỗi concert mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Sức hút của nữ diva cũng được thể hiện qua những con số. Celine Dion hiện là nghệ sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất thế giới với khoảng 13 tỷ lượt nghe trực tuyến và hơn 250 triệu đĩa bán ra. Đáng chú ý, có tới 9 triệu người đăng ký mua vé trước cho 780.000 chỗ trong các buổi biểu diễn tại Paris. Nhưng theo Nhật báo Công giáo, điều khiến Celine Dion đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát. Hình ảnh và tính cách của cô đã vượt lên trên nghệ thuật thuần túy.
1: Sự trở lại của Celine Dion càng có ý nghĩa bởi vì những năm gần đây cô phải rời xa sân khấu vì hội chứng người cứng. Việc nữ ca sĩ trở lại biểu diễn sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh đã củng cố thêm hình ảnh về một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa dễ bị tổn thương nhưng kiên cường. Cô cũng góp phần giúp cho công chúng hiểu hơn về căn bệnh hiếm này.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli Livre, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Cerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản.

0: Bản, Boots của Mông Cổ, Jiaozi và Wonton của Trung Quốc, v.v. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài trong một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
1: Le modak indien, le xiaolong bao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
2: Trên thế giới, có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
0: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách Ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này. Mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
0: Từ đầu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới. Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
1: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
2: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món jiaozi, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh jiaozi này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh jiaozi. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
0: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
1: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment en tapant à la porte.
2: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
0: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện về chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, tổng giám đốc công ty tư vấn an ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
5: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
4: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
2: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
4: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là xin trích tội phạm mạng như một dịch vụ.
6: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
4: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là Infostealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền, ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
7: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
4: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
8: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
6: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cookie phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
4: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajuddin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
7: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
6: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
4: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
9: Radio France Internationale.
10: Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương thực hiện và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Celine Dion tái ngộ Paris với những tình khúc kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Ngọc Dũng, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian của Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Điện Élysée. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận và hợp đồng, trong đó có biên bản ghi nhớ về việc hãng hàng không Việt Nam Airlines mua 5 máy bay Airbus A350 và ý định thư của Viettravel Airlines về việc mua tổng cộng 50 máy bay của tập đoàn châu Âu Airbus.
1: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Macron nhắc lại vào tháng 10 2024, Pháp và Việt Nam đã nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó vào tháng 5 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác này. Theo ông Macron, nhịp độ hợp tác liên tục giữa hai nước là chưa từng có tiền lệ và phản ánh tính năng động của một mối quan hệ đối tác. Ông tuyên bố:
2: Je crois que nous avons ensemble affirmé une même vision.
3: Tôi tin rằng Việt Nam và Pháp có chung tầm nhìn. Cả hai nước đều muốn duy trì vị thế độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược, trở thành những đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ đưa ra những phát biểu hay ký những thỏa thuận chiến lược, mà còn đưa ra những hành động cụ thể. Chuyến thăm của ngài không chỉ thúc đẩy việc triển khai chúng, mà còn là dịp để bày tỏ tình hữu nghị và lòng quý trọng của nước Pháp dành cho ngài và đất nước Việt Nam, và hy vọng rằng chúng ta cùng nhau đạt được nhiều thành tựu to lớn.
1: Về phần mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nêu lại những trụ cột chính trong quan hệ Pháp-Việt trong những năm qua với các hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục. Ông khẳng định:
4: Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam Pháp thời gian qua đã hết sức phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện. Đặc biệt, phía sau 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đang giai đoạn tốt đẹp nhất. Với các mọi trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh, đảng, nhà nước và các nhân dân. Các kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ hai nước với kinh ngạch thương mại, các dự án đầu tư long sau cao hơn trước.
1: Theo Tổng thống Pháp, hai nước đã quyết định đưa lĩnh vực quốc phòng trở thành trụ cột của mối quan hệ đối tác này. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang hợp tác trong dự án tàu điện ngầm Hà Nội và sẵn sàng đóng góp vào chương trình phát triển giao thông đô thị quy mô lớn cũng như hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, đặc biệt là tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hôm qua, tập đoàn Pháp Alstom đã ký với tập đoàn Vingroup một thỏa thuận trong lĩnh vực đường sắt. Tổng thống Macron còn cho biết hai tập đoàn Airbus và Thales đã ký những thỏa thuận quan trọng với các đối tác Việt Nam. Ông cũng xác nhận Việt Nam mua một vệ tinh quan sát trái đất của Pháp, qua đó tăng cường năng lực không gian và dữ liệu phục vụ chủ quyền của Việt Nam. Nhắc đến khái niệm liên minh các quốc gia độc lập giữa châu Âu và châu Á, một khái niệm mà ông ủng hộ nhằm tạo đối trọng với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Macron tuyên bố quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam nhằm mục đích chống lại những tham vọng đế quốc hoặc bá quyền.
0: Thưa quý vị, 25 năm sau thảm kịch 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm nay tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố, với sự hiện diện đáng chú ý của Joran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử của thành phố này.
5: Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ tưởng niệm tại New York mà dự một buổi lễ khác tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng là một trong những mục tiêu của các vụ tấn công năm 2001. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng 4 cựu tổng thống là Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush tham dự lễ tưởng niệm. Sự có mặt của thị trưởng New York, ông Mamdani, người Hồi giáo, tại điểm tưởng niệm Ground Zero gây tranh cãi trong một bộ phận giới bảo thủ. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani cho biết cảm thấy bị xúc phạm. Trong khi một kiến nghị phản đối sự hiện diện của ông Mamdini đã thu thập hơn 100.000 chữ ký. Trong tuần này, ông Joran Mamdini thông báo cho công bố hàng chục nghìn tài liệu mà theo ông cho thấy chính quyền thành phố New York đã che giấu mức độ độc hại của không khí sau vụ tấn công nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Chương trình theo dõi y tế của chính phủ Liên bang Mỹ cho biết ngoài 2.977 người thiệt mạng trong ngày xảy ra các vụ khủng bố, chủ yếu tại New York, còn có hơn 9.400 người khác đã tử vong sau đó do mắc các bệnh liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất độc hại. Sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001, các hành vi bài Hồi giáo đã gia tăng mạnh tại New York cũng như trên toàn nước Mỹ. Một phần tư thế kỷ sau vụ khủng bố 11 tháng 9, những định kiến và sự kỳ thị đối với người Hồi giáo vẫn ở mức đáng lo ngại cho dù người Hồi giáo tham gia vào đời sống chính trị xã hội ở Mỹ ngày càng đông đảo. Từ Washington, thông tín viên RFP Vincent Surio tường trình.
6: Les chiffres sont tristes et accablants. D'après le dernier baromètre mené au printemps par le Pew.
3: Những con số thật đáng buồn và nặng nề. Theo cuộc khảo sát mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào mùa xuân năm nay, hơn 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ cho rằng người Hồi giáo không yêu nước bằng những người Mỹ khác. Và cùng với tỷ lệ tương tự, những người được hỏi cho rằng người Hồi giáo có tác động tiêu cực đối với đất nước mình. 25 năm sau, một số người được hỏi thậm chí vẫn công khai viện dẫn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 để biện minh cho câu trả lời của họ. Các nghiên cứu cũng cho thấy cách nhìn nhận về Hồi giáo ngày càng phân cực, nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra các vụ khủng bố. Ngày nay, 76% cử tri hoặc những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho rằng đạo Hồi khuyến khích bạo lực. Tỷ lệ này ở phía Đảng Dân Chủ chỉ là 29%. Trên thực tế, số lượng trình báo về tình trạng kỳ thị người Hồi giáo chưa bao giờ cao đến vậy. Hơn 8.600 đơn khiếu nại trong năm 2025. Điểm sáng duy nhất đó sự tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của người Hồi giáo. Năm 2026, có hơn 250 dân biểu theo đạo Hồi ở tất cả các cấp chính quyền. Đây là con số kỷ lục. Trong đó, nhân vật tiêu biểu là ông Joran Mamdani, thị trưởng New York. Ông đã không chút nao núng nói câu này vào tối hôm đắc cử. Tôi là người Hồi giáo và tự hào về bản sắc này, lời lẽ trong nguyên văn.
7: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Bắc Mỹ, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada, ngày hôm qua, Ottawa thông báo là sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời ký kết thỏa thuận sản xuất drone với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Kiev để bảo vệ lãnh thổ.
1: Tại Calgary, miền Tây Canada hôm qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Mark Carney khẳng định khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhắm vào mục tiêu bừa bãi dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên, Ottawa sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada, tức là tương đương với 218 triệu euro, để cung cấp tên lửa đánh chặn cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia vào dự án Freya, một sáng kiến do công ty Firepoint của Ukraine khởi xướng với sự tham gia của nhiều nước châu Âu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ hay tên lửa Aster của Pháp, Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 26 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 16 tỷ euro, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các drone và các hệ thống chống drone dựa trên công nghệ của Ukraine. 30% số drone này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo Thủ tướng Carney, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 450 triệu đô la, tức là 268 triệu euro, dưới dạng bảo lãnh khoản vay để mua khí đốt. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Moscow để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng 9.
0: Về thời sự tại châu Âu, quan chức phương Tây tiết lộ với hãng tin Reuters ngày hôm qua là các đồng minh NATO đã phát hiện tàu ngầm Nga diễn tập ở Bắc Cực gần quần đảo Svalbard, mô phỏng việc triển khai một loại vũ khí bí mật được thiết kế để vô hiệu hóa các dây cáp quang ngầm quan trọng.
8: Theo hai nguồn tin ẩn danh được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chiến dịch do Cục Nghiên cứu Biển Sâu của Nga thực hiện, sử dụng tàu ngầm trang bị các thiết bị lặn sâu để mô phỏng việc sử dụng một loại vũ khí mới, phá các dây cáp quang ngầm mà không để lại dấu vết trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO, từ ngữ trong nguyên văn. Các đồng minh NATO gồm Anh, Na Uy và Mỹ đã theo dõi và đối đầu với tàu của Nga. Cuối cùng tàu này đã bị ngăn chặn, không thể hoàn thành được cuộc diễn tập và phải rời khỏi khu vực. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 vừa qua, lúc đó Anh Quốc và Na Uy chỉ tiết lộ là đã phát hiện một chiến dịch của Nga ở biển Bắc Cực, nhưng không nêu rõ thông tin về loại vũ khí cũng như địa điểm diễn tập. Các tuyến cáp ngầm được đặt dưới biển đóng vai trò thiết yếu đối với Internet toàn cầu cũng như các giao dịch tài chính trên toàn thế giới. Tại biển Bắc Cực, cuộc diễn tập của Nga được cho là nhắm tới hai tuyến cáp quang ngầm chiến lược dài 1.400 km nối từ đảo Svalbard của đất liền Na Uy, được đặt ở độ sâu đến 2.700 mét dưới mực nước biển. Tuyến cáp này truyền tải khối dữ liệu khổng lồ được tải từ trạm Svalbard, trạm vệ tinh lớn nhất thế giới của NASA. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra phản hồi về vụ việc nói trên. Ngoài các cuộc đối đầu trên biển, vẫn theo nguồn tin ẩn danh, quan chức Anh và Na Uy đã thông báo cho Moscow về những phát hiện liên quan đến loại công nghệ mới nói trên, với hy vọng Nga sẽ phải ngần ngại khi sử dụng chúng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Trong hai ngày cuối tuần, 12 và 13 tháng 9 tại New Delhi diễn ra thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ trong ngày hôm nay, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi.
5: Hội nghị quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế, xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Ukraine, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu khí dự kiến là những chủ đề trọng tâm. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ Trung-Ấn sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt kể từ vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya. Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009 nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi lớn gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó nhanh chóng có thêm Nam Phi, nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối như nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước có lập trường rất khác nhau đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất trong thượng đỉnh BRICS lần này. Ấn Độ cũng sẽ phải cân bằng giữa quan hệ với Nga, Iran và Mỹ. New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. New Delhi có băng giao thân thiện với Tehran trong khi vẫn duy trì quan hệ với Washington. Vấn đề thương mại nội khối BRICS cũng được quan tâm, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 112 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2025-2026. Theo giới phân tích, thượng đỉnh lần này sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết của BRICS trong bối cảnh các thành viên ngày càng có những lợi ích và lập trường khác biệt. Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tư cách đối tác BRICS theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào lúc Việt Nam đang muốn tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và các đồng minh khác của Iran tại Trung Đông. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được đưa ra từ cuối tháng 8 nhằm cắt nguồn tài chính hỗ trợ chiến tranh của Iran.
8: Danh sách được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố liên quan đến các cá nhân và thực thể tại Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ ca Taib Hezbollah, một nhóm bán quân sự người Shia tại Iraq do Hezbollah ở Liban chỉ huy. Liên quan đến chiến dịch trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định dù là tài trợ cho khủng bố rửa tiền hoặc hỗ trợ Iran lách trừng phạt, chúng tôi sẽ truy tìm họ, cắt đứt khả năng tiếp cận vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và triệt phá các mạng lưới giúp duy trì chế độ này, hay lời dẫn. Một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng chiến dịch này đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran. Sản lượng dầu Iran được xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 200.000 thùng mỗi ngày trong 30 ngày qua, trong khi vào tháng Giêng và tháng 2, con số này vượt ước 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Giá lương thực tăng mạnh, đồng rial của Iran cũng đã mất giá khoảng 30% kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, ông Brad Erickson, giám đốc của một tổ chức tư vấn, nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không tạo ra thay đổi đáng kể nào, chỉ tác động nhẹ đến khả năng luân chuyển ngoại tệ của Iran.
0: Về thời sự tại châu Á, hai nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông là Lý Trác Nhân, 69 tuổi và Châu Hạnh Đồng, 41 tuổi, ngày hôm nay đã bị một tòa án ở Hồng Kông tuyên phạt 7 năm tù vì hoạt động chính trị và tổ chức tưởng niệm vụ đàn áp Tiananmen năm 1989.
5: Hai người từng là lãnh đạo Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ tại Trung Quốc, hàng năm tổ chức các buổi tưởng niệm sự kiện chính quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1986. Tổ chức của họ nhiều lần kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng tại Trung Quốc. Họ bị giam giữ từ năm 2021 và bị kết tội kích động lật đổ chính quyền hồi tháng trước. Trước năm 2020, các hoạt động tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn được phép tổ chức công khai ở Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực, những cuộc tập trung này bị cấm. Một cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ từng là đối lập chính của đặc khu hành chính Hà Tuấn Nhân, 74 tuổi sau khi nhận tội hồi tháng Giêng, hôm nay cũng bị kết án 5 năm 2 tháng tù. Văn phòng an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông cáo buộc các bị cáo kích động lòng hận thù đối với nhà nước và kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hôm qua, Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm. Sau 14 năm kể từ khi hải quan Pháp thu giữ trống đồng tại sân bay Rennes, buổi lễ trao trả trống đồng diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp bên lề chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo lời ông Jan Tagi, Giám đốc Hải quan vùng Bretagne, chiếc trống đồng này đã bị phát hiện và thu giữ cùng với 150 hiện vật khác trong quá trình kiểm tra tại sân bay Rennes.
8: Tại Miến Điện, sân bay bị đóng cửa vì bị drone của quân nổi dậy tấn công. Sân bay Mandalay, một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung Miến Điện, đóng cửa trong 2 ngày từ hôm nay. Theo chính quyền Miến Điện, sân bay Mandalay đã bị 6 drone mang thuốc nổ tấn công từ chiều thứ Năm, không có thương vong, nhưng vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không.
0: Israel tấn công vào hầm của Hezbollah ở Liban gây rung chấn. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã phá hủy các hầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra rung chấn được cơ quan giám sát địa chất ghi nhận là 4,1 độ Richter.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam do Thanh Phương trình bày.
2: Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào lúc Pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris, hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm qua đã tham dự với tư cách khách mời danh dự. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tuy vắng mặt các tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu, kể cả Thủ tướng Friedrich Merz của Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là dịp để Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và châu Âu trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt là các nước Nam bán cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với hoạt động của các nền kinh tế và xã hội hiện đại. Nhưng vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp hóa, mà ngày càng nhiều nước trên thế giới cũng có một tiếng nói và được chia phần trong lĩnh vực này. Hội nghị thượng đỉnh không gian ở Paris là dịp để quảng bá Pháp và lục địa châu Âu như một sự thay thế đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc hiện đang cạnh tranh khốc liệt trong không gian. Chính vì vậy, trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm đến Pháp, hai bên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Pháp và Việt Nam đã có lịch sử hơn 30 năm. Ngay từ năm 1993, Pháp đã tài trợ cho chương trình không gian của Việt Nam. Sau đó, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Airbus Defence and Space, tức là bộ phận chuyên về quốc phòng, quân sự và không gian của tập đoàn Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp. Các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho kỹ sư Việt Nam tại cả Pháp và Việt Nam đã được thực hiện song song với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Kết quả của sự hợp tác này là việc phóng vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam VNRedSat-1 vào năm 2013. Vệ tinh do công ty EADS Astrum của Pháp thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp. VNRedSat-1 được thiết kế cho nhiệm vụ dự báo và phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, viễn thông và phát triển kinh tế số. Cho tới nay, VNRedSat-1 vẫn còn hoạt động, trong khi tuổi thọ dự kiến của vệ tinh này là 5 năm. Hiện nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tập đoàn Airbus đang phối hợp triển khai dự án phóng vệ tinh thứ hai VNRedSat-2. Hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký một ý định thư với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số của Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Trước đó, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Airbus Defence and Space và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đã ký một tuyên bố ý định nhằm đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và vệ tinh quan sát trái đất. Trong một bài viết đăng trên trang mạng La Tribune của Pháp ngày 10 tháng 9, chuyên gia về thông tin Pascal Jungans đánh giá những nỗ lực hợp tác này có thể tạo nền tảng cho các dự án mới liên quan đến chia sẻ và khai thác dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các ứng dụng vũ trụ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Ông đánh giá Pháp sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất của châu Âu trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo do Phan Minh trình bày. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli Livre, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh trình bày về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9.
3: Các
0: ASM Khalid Sheikh Mohammed là ai, đã lên kế hoạch và tham gia vào loạt khủng bố 11 tháng 9 2001 ở Mỹ như thế nào, hơn 2 thập niên trong ngục tù và đã tròn 20 năm bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo ở Cuba cùng với 3 tổng phạm của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Vì sao 1/4 thế kỷ Mỹ vẫn chưa thể xét xử nhân vật này và 3 thủ phạm còn sống sót trong loạt tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ? Thân nhân của 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương ở 2 tòa nhà tại World Trade Center New York, tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington và trong một chiếc máy bay rơi tại bang Pennsylvania vẫn chờ đợi công lý. Cuối tháng 8 vừa qua, tức là gần đúng 25 năm sau biến cố 9/11, một tòa án quân sự ở Mỹ mới thông báo phiên tòa chính thức xử các kẻ chủ mưu sẽ được mở ra vào ngày 5 tháng 6, 2028, tức là gia đình các nạn nhân sẽ còn phải kiên nhẫn đợi thêm gần 2 năm nữa.
3: Khalid Sheikh Mohammed, thường được báo chí gọi tắt là KSM, là ai? Vai trò của nhân vật này trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và trong kế hoạch 11 tháng 9 như thế nào?
0: Là người Pakistan lớn lên tại Kuwait và đã trở thành một cánh tay mặt của chùm khủng bố Al-Qaeda, ông Osama Bin Laden. KSM đã bị bắt tại Pakistan năm 2003, 3 năm sau đó bị đưa vào một nhà tù quân sự của Mỹ ở Guantanamo, miền đông Cuba. KSM từng tự nhận là đầu não của chiến dịch tấn công Hoa Kỳ 2001, khi đó mới 36 tuổi. Từng học tại Mỹ là một kỹ sư cơ khí, KSM đã nhanh chóng tham gia hàng ngũ thánh chiến, gặp Osama Bin Laden ở Afghanistan và đã đưa ra cái ý tưởng biến máy bay dân sự thành những quả bom. Cho dù ban đầu ý tưởng này bị ông trùm Al-Qaeda từ chối bởi vì xem là quá thiếu thực tế, thế nhưng rồi KSM đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ trước khi trở thành kiến trúc sư của một chiến dịch được cho là rất táo bạo. KSM không chỉ nghĩ ra cái kế hoạch này mà còn là người đã tuyển mộ những tay khủng bố đưa họ vào Mỹ, đào tạo các toán không tặc cướp 4 chiếc máy bay nhắm vào 2 tòa tháp đôi ở phía nam của đảo Manhattan, New York, nhắm vào Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington và một chiếc cuối cùng rơi ở bang Pennsylvania, mà đến nay thì chưa biết rõ đâu mới là mục tiêu sau cùng Al-Qaeda muốn nhắm tới.
3: Từ 2003 đến nay, đã hơn 20 năm, làm sao giải thích tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa xét xử KSM trong lúc mà công luận và nhất là gia đình cả chục ngàn nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp từ biến cố 11 tháng 9 2001 khát khao sự thật và công lý.
0: Một tòa án quân sự Mỹ loan báo phiên tòa xét xử các thủ phạm còn sống sót của loạt khủng bố 11 tháng 9 dự trù diễn ra vào mùa hè 2028. Và thực ra thì KSM, như vừa nói, chỉ là một trong số 4 bị cáo bị đưa ra trước vòng móng ngựa. Năm 2003, tức là hơn 1.5 năm sau biến cố 11 tháng 9, KSM đã bị bắt tại Pakistan. Khi bị bắt thì KSM đầu tiên hết đã bị đưa vào một trại giam ở Afghanistan, rồi được chuyển đến một nhà tù bí mật của tình báo Mỹ CIA ở Ba Lan. Tại đây, như tin tức của chính CIA, thì KSM đã bị tra tấn, bị nhận đầu xuống nước, waterboarding tổng cộng 183 lần trong vòng 4 tuần lễ, và sau đó thì đã bị đưa đến một số các nhà tù khác. Sau nhiều đợt hỏi cung, KSM thú nhận là tác giả của trên dưới 30 vụ tấn công khủng bố Al-Qaeda đã tiến hành từ ở Bali, Indonesia cho đến tận Kenya, và nhất là vụ ám sát nhà báo người Mỹ Daniel Pearl trên lãnh thổ Pakistan. Mãi đến 2006 thì kẻ chủ mưu loạt khủng bố ở Mỹ này mới được đưa đến nhà tù Guantanamo. Điều kiện giam giữ tại đây vẫn hết sức khắc nghiệt, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu mở ra quy trình tố tụng. KSM chính thức bị truy tố và cuối cùng cũng có luật sư bào chữa.
3: 2001-2028, vì sao phải lâu đến vậy mới có thể đưa Khalid Sheikh Mohammed ra trước vành móng ngựa?
0: Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng tiếc là có rất ít yếu tố để trả lời một cách chắc chắn, bởi đơn giản tất cả được ví như một chiếc hộp đen, và thực tế là hiện có rất nhiều những nghi vấn. Theo các nguồn thạo tin được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn thì cái câu hỏi đầu tiên và then chốt nhất là phải chăng chính các luật sư được chỉ định để bào chữa cho KSM lại là bên cố tình kéo dài thời gian. Đành rằng KSM đã khai rất nhiều với các luật sư và thừa nhận trách nhiệm từ đầu đến cuối của loạt khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ. Nhưng trong số những lời khai đó thì điều gì là sự thật, và đâu là những lời khai được lấy ra bằng tra tấn, những lời thú tội nào có thể được sử dụng tại các phiên tòa, những lời thú tội nào phải bị loại bỏ bởi chúng được lấy từ những phương pháp bạo lực và bất hợp pháp. Theo giới trong ngành thì đây chính là cái yếu tố khiến thủ tục tố tụng kéo dài gần 20 năm. Đồng thời thì cũng có một chi tiết rất quan trọng, đó là 2024, bên bào chữa cho KSM và bên công tố đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt thủ tục kéo dài. Thỏa thuận đó liên quan đến việc bị cáo sẽ nhận tội, thoát án tử hình nhưng lãnh án chung thân và không cần phải trải qua một phiên tòa đúng theo các quy trình. Giải pháp này tránh cho quân đội Mỹ phải đưa ra ánh sáng những cái phương pháp tra tấn đã sử dụng với KSM. Thế nhưng, đề nghị đó đã bị gia đình các nạn nhân vụ 11 tháng 9 phản đối. Cuối cùng thì các bên đã đồng ý về một phiên tòa nhắm vào 4 thủ phạm, trong đó có KSM, và phiên tòa đó được dự trù diễn ra vào ngày 5 tháng 6, 2028.
3: Một câu hỏi chót, ngày 11 tháng 9, 2001, RFI Việt ngữ đã đưa tin như thế nào?
0: Chương trình phát thanh trực tiếp của đài khi đó là 16 giờ giờ Paris, tức là khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi chiếc máy bay đầu tiên lao vào tòa tháp ở phía bắc World Trade Center. Bản tin đã hoàn toàn bị đảo lộn vào giờ chót. Ban biên tập gần như tường trình trực tiếp với thính giả qua các kênh TV của Mỹ. Ngày hôm đó thì có các nhà báo Thanh Thủy, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thanh Hà phụ trách bản tin. Người thì đọc tin, người thì đánh máy, in ra giấy và đưa thẳng vào phòng phát thanh trực tiếp. Bản tin liên tục được cập nhật. Ban đầu là một chiếc máy bay đâm vào một tòa cao ốc, rồi đến chiếc thứ nhì, rồi một trong hai tòa nhà bị sập ở New York. Kế tới là hình ảnh lầu Năm Góc bị tấn công, và đến cuối bản tin thì mới chỉ có rất ít những thông tin về vụ ở bang Pennsylvania. Nhiều thính giả ở Việt Nam cho biết nhờ RFI tiếng Việt mà họ là những người đầu tiên được biết tin về loạt khủng bố ở nước Mỹ. Thú thật không thể nào quên được cái buổi phát thanh hôm 11 tháng 9, 2001.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
3: Những hệ lụy của vụ tấn công khủng bố cách đây 25 năm tại Hoa Kỳ là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo Pháp số ra hôm nay 11 tháng 9 năm 2026.
5: 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Al-Qaeda không còn là tổ chức có khả năng thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn như trước. Nhưng thời đại 11 tháng 9 vẫn chưa thực sự khép lại. Qua những bài viết của báo Le Figaro, Libération, Le Monde và Les Echos, có thể thấy một nghịch lý trớ trêu, đó là Mỹ đã giành được nhiều thắng lợi quân sự trước các tổ chức thánh chiến, nhưng cái giá phải trả là hai thập niên chiến tranh, sự xói mòn niềm tin trong xã hội, những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết và Washington vẫn chưa tìm được lối thoát ở vũng lầy Trung Đông.
3: Trong bài viết nhìn lại một phần tư thế kỷ sau 11 tháng 9, tờ Le Figaro đặt vụ tấn công vào một bối cảnh lịch sử rộng hơn. Theo nhật báo Thiên Hữu, sáng 11 tháng 9 2001 không chỉ đánh dấu một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có trên đất Mỹ, mà còn khép lại thời kỳ lạc quan sau chiến tranh lạnh. Thập niên 1990, sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên Xô, nước Mỹ bước vào một thời kỳ tương đối hưng thịnh, với cảm giác đang đứng ở vị trí thống trị một trật tự thế giới mới. 11 tháng 9 đã phá vỡ hoàn toàn tâm thế đó. Hình ảnh hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ở New York, lầu Năm Góc bị tấn công và chuyến bay 93 rơi xuống Pennsylvania trở thành những ký ức mang tính biểu tượng, tương tự vụ Trân Châu Cảng thời đệ nhị thế chiến hay vụ ám sát Tổng thống John Kennedy năm 1963. 25 năm sau, ký ức ấy đang dần phai nhạt. Một thế hệ người Mỹ trẻ không trực tiếp trải nghiệm cú sốc khi chứng kiến các hình ảnh về vụ tấn công phát đi liên tục trên truyền hình. 11 tháng 9 đối với họ ngày càng trở thành một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng nói là ký ức về 11 tháng 9 có thể phai nhạt, nhưng những hệ quả chính trị vẫn còn nguyên vẹn. Bầu không khí hoài nghi, giận dữ, chê rẽ và mất niềm tin vào các định chế ở nước Mỹ hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ Donald Trump, ít nhiều bắt nguồn từ những biến động sau vụ khủng bố. Nói cách khác, 11 tháng 9 không chỉ làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn góp phần thay đổi chính sách xã hội Hoa Kỳ. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống George Bush phát động cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Afghanistan trở thành chiến trường đầu tiên khi quân đội Mỹ truy đuổi Osama Bin Laden và Al-Qaeda. Nhưng chiến dịch của Washington nhanh chóng lan rộng.
5: Iraq là bước ngoặt quan trọng nhất. Năm 2003, Mỹ lật đổ Saddam Hussein dù chính quyền Baghdad không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ 11 tháng 9. Ban đầu, cuộc chiến nhận được sự ủng hộ rất lớn trong nước. Quốc hội Mỹ gần như đồng thuận, các kênh truyền thông lớn cũng ít dành không gian cho những tiếng nói phản đối cuộc chiến.
3: Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại đi ngược với nhiều mục tiêu chiến lược mà Washington đề ra. Việc loại bỏ Saddam Hussein đã phá vỡ thế cân bằng tại Iraq và vô tình mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran, đối thủ của Mỹ tại Trung Đông. Từ sự hỗn loạn sau cuộc xâm lược, các nhóm thánh chiến cực đoan phát triển, trong đó có tổ chức sau này trở thành nhà nước Hồi giáo IS. Theo Le Figaro, Iraq vì thế trở thành một trong những sai lầm chiến lược lớn của Mỹ sau 11 tháng 9.
5: Trong bầu không khí ái quốc mạnh mẽ sau vụ tấn công, Quốc hội Mỹ thông qua Patriot Act mở rộng đáng kể quyền giám sát của nhà nước. Năm 2002, Bộ An ninh Nội địa được thành lập, hệ thống tình báo được củng cố và ngân sách dành cho an ninh tăng mạnh. Cùng lúc đó, những giới hạn pháp lý và đạo đức trong cuộc chiến chống khủng bố bị đẩy tới mức chưa từng có.
3: Guantanamo trở thành biểu tượng của thời kỳ này. Những nhân vật bị Mỹ bắt giữ rơi vào một tình trạng pháp lý đặc biệt khi không được hưởng đầy đủ quy chế tù binh chiến tranh và cũng không được xét xử như các bị cáo hình sự thông thường.
5: Báo Liberation chú ý đến việc những kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ 11 tháng 9 vẫn chưa bị xét xử. Điển hình là trường hợp Khalid Zaid Mohammed, KSM, dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 6 năm 2028 tại Guantanamo.
3: Bị bắt tại Pakistan vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, KSM được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vụ 11 tháng 9, lập ra kế hoạch sử dụng máy bay dân dụng như tên lửa. Thế nhưng sau hơn 2 thập niên, người này và 3 đồng phạm vẫn chưa trải qua một phiên tòa có thể đi đến kết luận cuối cùng. Vấn đề lớn nhất lại xuất phát từ cách thức Mỹ thẩm vấn các nghi phạm. KSM đã bị cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA tra tấn trong thời gian bị giam giữ bí mật. Theo những tài liệu được giải mật, nhân vật này đã trải qua 183 lần bị waterboarding, tức là chấn nước. Ngoài ra, KSM còn bị đánh đập, bị tước mất giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp và chịu các hình thức hành hạ thể xác.
5: Những biện pháp tra tấn này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn làm suy yếu chính vụ án mà Mỹ muốn xây dựng. Một thẩm phán quân sự gần đây đã phán quyết rằng những lời KSM khai với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào năm 2007 không thể được sử dụng vì chúng có thể là kết quả của quá trình cưỡng bức liên tục do CIA thực hiện trước đó.
3: Đáng chú ý hơn, hiệu quả của việc tra tấn cũng không được kiểm chứng. KSM nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch, thậm chí khiến các nhà điều tra bắt giữ những người vô tội. Một số sĩ quan CIA cũng nghi ngờ rằng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt không mang lại thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, một nghi phạm khác, Hassan Gul, đã cung cấp thông tin quan trọng giúp lần ra Osama Bin Laden mà không bị tra tấn. Câu chuyện KSM vì thế trở thành biểu tượng cho cái giá pháp lý của phản ứng khẩn cấp sau 11 tháng 9. Trong nỗ lực chống khủng bố, cách xử lý các nghi phạm khiến Hoa Kỳ vẫn chưa thể hoàn tất một trong những vụ án quan trọng nhất sau 25 năm.
5: Trong khi đó, Nhật báo Le Monde đã đặt một câu hỏi khác. Nếu Al-Qaeda đã bị đánh bại, tại sao chủ nghĩa thánh chiến vẫn tiếp tục gây bất ổn?
3: Chủ nghĩa thánh chiến không còn nhất thiết đòi hỏi một mạng lưới khủng bố phức tạp, những chiến dịch được lên kế hoạch từ trung tâm hay những kẻ chủ mưu hoạt động bí mật xuyên biên giới. Một thánh chiến sau khi trở nên cực đoan, có thể tự do hành động bằng những phương tiện rất đơn giản. Vì thế, theo Le Monde, đánh bại một tổ chức không đồng nghĩa với việc đánh bại một ý thức hệ. Thậm chí, chiến lược này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Các vụ tấn công khiến xã hội phương Tây gia tăng sự hoài nghi đối với cộng đồng Hồi giáo. Hiện tượng phân biệt đối xử lại có thể trở thành chất xúc tác để các tổ chức cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ. Le Monde cũng lưu ý rằng phe cực hữu cực đoan có thể vận hành theo logic tương tự, kích động xung đột giữa các cộng đồng và tìm cách biến xã hội thành một cuộc đối đầu sắc tộc, tôn giáo và nền văn minh.
5: Về phần mình, báo Lexico tập trung vào một hệ quả địa chính trị lâu dài của vụ 11 tháng 9. Sau 25 năm, Mỹ vẫn chưa thể rút khỏi vòng xoáy Trung Đông.
3: Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen rồi Iran nối tiếp nhau trở thành những chiến trường mà Washington phải can dự. Mỹ đã đạt được nhiều thắng lợi quân sự cụ thể. Taliban bị lật đổ vào năm 2000.

0: tình hình trở nên hỗn loạn và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Một số chuyên gia được tờ báo dẫn lời coi đây là một thất bại chiến lược và một cái bẫy đối với Mỹ.
1: Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở Iran mà còn là phản ứng của các đồng minh vùng vịnh. Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng, nhưng không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Họ bắt đầu đa dạng hóa quan hệ chiến lược, tìm đến Trung Quốc, Nga, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy một Trung Đông mới đang hình thành. Mỹ vẫn là một đối tác thiết yếu, nhưng không còn là đối tác duy nhất.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về nghệ thuật, tờ La Croix dành trang nhất quan tâm đến sự kiện diva người Canada Céline Dion trở lại sân khấu Paris ở Pháp từ ngày mai 12 tháng 9 với chuỗi 26 buổi biểu diễn kéo dài đến tháng 5 năm 2027.
1: Trước thềm sự kiện, Paris thậm chí tổ chức một chương trình karaoke khổng lồ miễn phí tại quảng trường Bataille de Stalingrad, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Quebec. Thành phố còn khuyến khích người tham dự hóa trang theo những hình ảnh biểu tượng của cô. Quy mô này cho thấy sự trở lại của Céline Dion không đơn thuần là một chuỗi concert mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Sức hút của nữ diva cũng được thể hiện qua những con số. Céline Dion hiện là nghệ sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất thế giới với khoảng 13 tỷ lượt nghe trực tuyến và hơn 250 triệu đĩa bán ra. Đáng chú ý, có tới 9 triệu người đăng ký mua vé trước cho 780.000 chỗ trong các buổi biểu diễn tại Paris. Nhưng theo Nhật báo Công giáo, điều khiến Céline Dion đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát. Hình ảnh và tính cách của cô đã vượt lên trên nghệ thuật thuần túy.
0: Sự trở lại của Céline Dion càng có ý nghĩa bởi vì những năm gần đây cô phải rời xa sân khấu vì hội chứng người cứng. Việc nữ ca sĩ trở lại biểu diễn sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh đã củng cố thêm hình ảnh về một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa dễ bị tổn thương nhưng kiên cường. Cô cũng góp phần giúp cho công chúng hiểu hơn về căn bệnh hiếm này.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Cerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, bút của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, v.v. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài trong một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới, có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các

0: loại bánh này. Bánh mô đắc của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp Khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh Khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên chứ đừng nên cắn từng miếng, vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
0: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, pinaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đầu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới. Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
0: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món jiaozi, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh jiaozi này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, cho các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh jiaozi. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment tapant à la porte.
0: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện về chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, tổng giám đốc công ty tư vấn an ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
6: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
5: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
0: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
5: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là xin trích tội phạm mạng như một dịch vụ.
7: Các cuộc điều tra do Synactiv tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactiv, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
5: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là Infostealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
8: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
5: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
9: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
7: Trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cuộc kỳ phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
5: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajidin Fourneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
8: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
7: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp, dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
5: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
10: Radio France Internationale.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương thực hiện. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Celine Dion tái ngộ Paris với những tình khúc kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Ngọc Dũng, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian của Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Điện Élysée. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận và hợp đồng, trong đó có biên bản ghi nhớ về việc hãng hàng không Việt Nam Airlines mua 5 máy bay Airbus A350 và ý định thư của Viettravel Airlines về việc mua tổng cộng 50 máy bay của tập đoàn châu Âu Airbus.
1: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Macron nhắc lại vào tháng 10 2024, Pháp và Việt Nam đã nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó vào tháng 5 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác này. Theo ông Macron, nhịp độ hợp tác liên tục giữa hai nước là chưa từng có tiền lệ và phản ánh tính năng động của một mối quan hệ đối tác. Ông tuyên bố:
2: Je crois que nous avons ensemble affirmé une même vision.
3: Tôi tin rằng Việt Nam và Pháp có chung tầm nhìn. Cả hai nước đều muốn duy trì vị thế độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược, trở thành những đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ đưa ra những phát biểu hay ký những thỏa thuận chiến lược, mà còn đưa ra những hành động cụ thể. Chuyến thăm của ngài không chỉ thúc đẩy việc triển khai chúng, mà còn là dịp để bày tỏ tình hữu nghị và lòng quý trọng của nước Pháp dành cho ngài và đất nước Việt Nam, và hy vọng rằng chúng ta cùng nhau đạt được nhiều thành tựu to lớn.
1: Về phần mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nêu lại những trụ cột chính trong quan hệ Pháp-Việt trong những năm qua với các hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục. Ông khẳng định:
4: Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam Pháp thời gian qua đã giúp phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện. Đặc biệt, phía sau 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đang giai đoạn tốt đẹp nhất. Với các mọi trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh, đảng, nhà nước và quốc hội và nhân dân. Các kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ hai nước với kinh nghiệm thương ngoài, các dự án đầu tư lâu sau cao hơn trước.
1: Theo Tổng thống Pháp, hai nước đã quyết định đưa lĩnh vực quốc phòng trở thành trụ cột của mối quan hệ đối tác này. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang hợp tác trong dự án tàu điện ngầm Hà Nội và sẵn sàng đóng góp vào chương trình phát triển giao thông đô thị quy mô lớn, cũng như hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, đặc biệt là tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hôm qua, tập đoàn Pháp Alstom đã ký với tập đoàn Vingroup một thỏa thuận trong lĩnh vực đường sắt. Tổng thống Macron còn cho biết hai tập đoàn Airbus và Thales đã ký những thỏa thuận quan trọng với các đối tác Việt Nam. Ông cũng xác nhận Việt Nam mua một vệ tinh quan sát trái đất của Pháp, qua đó tăng cường năng lực không gian và dữ liệu phục vụ chủ quyền của Việt Nam. Nhắc đến khái niệm liên minh các quốc gia độc lập giữa châu Âu và châu Á, một khái niệm mà ông ủng hộ nhằm tạo đối trọng với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Macron tuyên bố quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam nhằm mục đích chống lại những tham vọng đế quốc hoặc bá quyền.
0: Thưa quý vị, 25 năm sau thảm kịch 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm nay tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố, với sự hiện diện đáng chú ý của Joran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử của thành phố này.
5: Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ tưởng niệm tại New York mà dự một buổi lễ khác tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng là một trong những mục tiêu của các vụ tấn công năm 2001. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng 4 cựu Tổng thống là Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush tham dự lễ tưởng niệm. Sự có mặt của thị trưởng New York, ông Mamdani, người Hồi giáo, tại điểm tưởng niệm Ground Zero gây tranh cãi trong một bộ phận giới bảo thủ. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani cho biết cảm thấy bị xúc phạm. trong khi một kiến nghị phản đối sự hiện diện của ông Mamdini đã thu thập hơn 100.000 chữ ký. Trong tuần này, ông Joran Mamdini thông báo cho công bố hàng chục nghìn tài liệu mà theo ông cho thấy chính quyền thành phố New York đã che giấu mức độ độc hại của không khí sau vụ tấn công nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Chương trình theo dõi y tế của chính phủ Liên bang Mỹ cho biết ngoài 2.977 người thiệt mạng trong ngày xảy ra các vụ khủng bố, chủ yếu tại New York, còn có hơn 9.400 người khác đã tử vong sau đó do mắc các bệnh liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất độc hại. Sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001, các hành vi bài Hồi giáo đã gia tăng mạnh tại New York cũng như trên toàn nước Mỹ. Một phần tư thế kỷ sau vụ khủng bố 11 tháng 9, những định kiến và sự kỳ thị đối với người Hồi giáo vẫn ở mức đáng lo ngại cho dù người Hồi giáo tham gia vào đời sống chính trị xã hội ở Mỹ ngày càng đông đảo. Từ Washington, thông tín viên RFI Vincent Surio tường trình.
6: Les chiffres sont tristes et accablants. D'après le dernier baromètre mené au printemps par le Pew.
3: Những con số thật đáng buồn và nặng nề. Theo cuộc khảo sát mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào mùa xuân năm nay, hơn 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ cho rằng người Hồi giáo không yêu nước bằng những người Mỹ khác. Và cùng với tỷ lệ tương tự, những người được hỏi cho rằng người Hồi giáo có tác động tiêu cực đối với đất nước mình. 25 năm sau, một số người được hỏi thậm chí vẫn công khai viện dẫn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 để biện minh cho câu trả lời của họ. Các nghiên cứu cũng cho thấy cách nhìn nhận về Hồi giáo ngày càng phân cực, nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra các vụ khủng bố. Ngày nay, 76% cử tri hoặc những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho rằng đạo Hồi khuyến khích bạo lực. Tỷ lệ này ở phía Đảng Dân Chủ chỉ là 29%. Trên thực tế, số lượng trình báo về tình trạng kỳ thị người Hồi giáo chưa bao giờ cao đến vậy. Hơn 8.600 đơn khiếu nại trong năm 2025. Điểm sáng duy nhất đó sự tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của người Hồi giáo. Năm 2026, có hơn 250 dân biểu theo đạo Hồi ở tất cả các cấp chính quyền. Đây là con số kỷ lục. Trong đó, nhân vật tiêu biểu là ông Joran Mamdani, thị trưởng New York. Ông đã không chút nao núng nói câu này vào tối hôm đắc cử. Tôi là người Hồi giáo và tự hào về bản sắc này, lời lẽ trong nguyên văn.
7: Vincent Suryo, Washington, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại Bắc Mỹ, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada, ngày hôm qua, Ottawa thông báo là sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời ký kết thỏa thuận sản xuất drone với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Kiev để bảo vệ lãnh thổ.
1: Tại Calgary, miền Tây Canada hôm qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Mark Carney khẳng định khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhắm vào mục tiêu bừa bãi dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên, Ottawa sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada, tức là tương đương với 218 triệu euro, để cung cấp tên lửa đánh chặn cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia vào dự án Freya, một sáng kiến do công ty Firepoll của Ukraine khởi xướng với sự tham gia của nhiều nước châu Âu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ hay tên lửa Aster của Pháp, Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 26 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 16 tỷ euro, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các drone và các hệ thống chống drone dựa trên công nghệ của Ukraine. 30% số drone này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo Thủ tướng Carney, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 450 triệu đô la, tức là 268 triệu euro, dưới dạng bảo lãnh khoản vay để mua khí đốt. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Moscow để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng 9.
0: Về thời sự tại châu Âu, quan chức phương Tây tiết lộ với hãng tin Reuters ngày hôm qua là các đồng minh NATO đã phát hiện tàu ngầm Nga diễn tập ở Bắc Cực gần quần đảo Svalbard mô phỏng việc triển khai một loại vũ khí bí mật được thiết kế để vô hiệu hóa các dây cáp quang ngầm quan trọng.
8: Theo hai nguồn tin ẩn danh được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chiến dịch do Cục Nghiên cứu Biển Sâu của Nga thực hiện, sử dụng tàu ngầm trang bị các thiết bị lặn sâu để mô phỏng việc sử dụng một loại vũ khí mới, phá các dây cáp quang ngầm mà không để lại dấu vết trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO, từ ngữ trong nguyên văn. Các đồng minh NATO gồm Anh, Na Uy và Mỹ đã theo dõi và đối đầu với tàu của Nga. Cuối cùng tàu này đã bị ngăn chặn, không thể hoàn thành được cuộc diễn tập và phải rời khỏi khu vực. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 vừa qua, lúc đó Anh Quốc và Na Uy chỉ tiết lộ là đã phát hiện một chiến dịch của Nga ở biển Bắc Cực, nhưng không nêu rõ thông tin về loại vũ khí cũng như địa điểm diễn tập. Các tuyến cáp ngầm được đặt dưới biển đóng vai trò thiết yếu đối với Internet toàn cầu, cũng như các giao dịch tài chính trên toàn thế giới. Tại biển Bắc Cực, cuộc diễn tập của Nga được cho là nhắm tới hai tuyến cáp quang ngầm chiến lược dài 1.400 km nối từ đảo Svalbard của đất liền Na Uy, được đặt ở độ sâu đến 2.700 mét dưới mực nước biển. Tuyến cáp này truyền tải khối dữ liệu khổng lồ được tải từ trạm Svalbard, trạm vệ tinh lớn nhất thế giới của NASA. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra phản hồi về vụ việc nói trên. Ngoài các cuộc đối đầu trên biển, vẫn theo nguồn tin ẩn danh, quan chức Anh và Na Uy đã thông báo cho Moscow về những phát hiện liên quan đến loại công nghệ mới nói trên, với hy vọng Nga sẽ phải ngần ngại khi sử dụng chúng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Trong hai ngày cuối tuần, 12 và 13 tháng 9 tại New Delhi diễn ra thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ trong ngày hôm nay, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi.
5: Hội nghị quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế, xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Ukraine, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu khí dự kiến là những chủ đề trọng tâm. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ Trung Ấn sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt kể từ vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya. Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009 nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi lớn gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó nhanh chóng có thêm Nam Phi nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối như nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước có lập trường rất khác nhau đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất trong thượng đỉnh BRICS lần này. Ấn Độ cũng sẽ phải cân bằng giữa quan hệ với Nga, Iran và Mỹ. New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. New Delhi có băng giao thân thiện với Tehran trong khi vẫn duy trì quan hệ với Washington. Vấn đề thương mại nội khối BRICS cũng được quan tâm, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 112 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá 2025-2026. Theo giới phân tích, thượng đỉnh lần này sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết của BRICS trong bối cảnh các thành viên ngày càng có những lợi ích và lập trường khác biệt. Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tư cách đối tác BRICS theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào lúc Việt Nam đang muốn tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi.
0: Về thời sự tại Trung Đông, ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và các đồng minh khác của Iran tại Trung Đông. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được đưa ra từ cuối tháng 8 nhằm cắt nguồn tài chính hỗ trợ chiến tranh của Iran.
8: Danh sách được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố liên quan đến các cá nhân và thực thể tại Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ ca Taib Hezbollah, một nhóm bán quân sự người Shia tại Iraq do Hezbollah ở Liban chỉ huy. Liên quan đến chiến dịch trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định dù là tài trợ cho khủng bố rửa tiền hoặc hỗ trợ Iran lách trừng phạt, chúng tôi sẽ truy tìm họ, cắt đứt khả năng tiếp cận vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và triệt phá các mạng lưới giúp duy trì chế độ này, hay lời dẫn. Một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng chiến dịch này đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran. Sản lượng dầu Iran được xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 200.000 thùng mỗi ngày trong 30 ngày qua, trong khi vào tháng Giêng và tháng 2, con số này vượt mức 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Giá lương thực tăng mạnh, đồng rial của Iran cũng đã mất giá khoảng 30% kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, ông Brad Erickson, giám đốc của một tổ chức tư vấn, nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không tạo ra thay đổi đáng kể nào, chỉ tác động nhẹ đến khả năng luân chuyển ngoại tệ của Iran.
0: Về thời sự tại châu Á, hai nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông là Lý Trác Nhân, 69 tuổi và Châu Hạnh Đồng, 41 tuổi, ngày hôm nay đã bị một tòa án ở Hồng Kông tuyên phạt 7 năm tù vì hoạt động chính trị và tổ chức tưởng niệm vụ đàn áp Tiananmen năm 1989.
5: Hai người từng là lãnh đạo Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ tại Trung Quốc, hàng năm tổ chức các buổi tưởng niệm sự kiện chính quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1986. Tổ chức của họ nhiều lần kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng tại Trung Quốc. Họ bị giam giữ từ năm 2021 và bị kết tội kích động lật đổ chính quyền hồi tháng trước. Trước năm 2020, các hoạt động tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn được phép tổ chức công khai ở Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực, những cuộc tập trung này bị cấm. Một cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ từng là đối lập chính của đặc khu hành chính Hà Tuấn Nhân, 74 tuổi sau khi nhận tội hồi tháng Giêng, hôm nay cũng bị kết án 5 năm 2 tháng tù. Văn phòng an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông cáo buộc các bị cáo kích động lòng hận thù đối với nhà nước và kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hôm qua, Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm. Sau 14 năm kể từ khi hải quan Pháp thu giữ trống đồng tại sân bay Rennes, buổi lễ trao trả trống đồng diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp, bên lề chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo lời ông Jan Tagi, Giám đốc Hải quan vùng Bretagne, chiếc trống đồng này đã bị phát hiện và thu giữ cùng với 150 hiện vật khác trong quá trình kiểm tra tại sân bay Rennes.
8: Tại Miến Điện, sân bay bị đóng cửa vì bị drone của quân nổi dậy tấn công. Sân bay Mandalay, một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung Miến Điện, đóng cửa trong 2 ngày từ hôm nay. Theo chính quyền Miến Điện, sân bay Mandalay đã bị 6 drone mang thuốc nổ tấn công từ chiều thứ Năm, không có thương vong, nhưng vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không.
0: Israel tấn công vào hầm của Hezbollah ở Liban gây rung chấn. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã phá hủy các hầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra rung chấn được cơ quan giám sát địa chất ghi nhận là 4,1 độ Richter.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam do Thanh Phương trình bày.
1: Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào lúc Pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris, hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm qua đã tham dự với tư cách khách mời danh dự. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tuy vắng mặt các tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu, kể cả Thủ tướng Friedrich Merz của Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là dịp để Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và châu Âu trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt là các nước Nam Bán Cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với hoạt động của các nền kinh tế và xã hội hiện đại. Nhưng vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp hóa, mà ngày càng nhiều nước trên thế giới cũng có một tiếng nói và được chia phần trong lĩnh vực này. Hội nghị thượng đỉnh không gian ở Paris là dịp để quảng bá Pháp và lục địa châu Âu như một sự thay thế đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc hiện đang cạnh tranh khốc liệt trong không gian. Chính vì vậy, trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm đến Pháp, hai bên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Pháp và Việt Nam đã có lịch sử hơn 30 năm. Ngay từ năm 1993, Pháp đã tài trợ cho chương trình không gian của Việt Nam. Sau đó, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Airbus Defence and Space, tức là bộ phận chuyên về quốc phòng, quân sự và không gian của tập đoàn Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp. Các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho kỹ sư Việt Nam tại cả Pháp và Việt Nam đã được thực hiện song song với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Kết quả của sự hợp tác này là việc phóng vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam VNRedSat-1 vào năm 2013. Vệ tinh do công ty EADS Astrum của Pháp thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp. VNRedSat-1 được thiết kế cho nhiệm vụ dự báo và phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, viễn thông và phát triển kinh tế số. Cho tới nay, VNRedSat-1 vẫn còn hoạt động, trong khi tuổi thọ dự kiến của vệ tinh này là 5 năm. Hiện nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tập đoàn Airbus đang phối hợp triển khai dự án phóng vệ tinh thứ hai VNRedSat-2. Hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký một ý định thư với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số của Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Trước đó, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Airbus Defence and Space và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đã ký một tuyên bố ý định nhằm đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và vệ tinh quan sát trái đất. Trong một bài viết đăng trên trang mạng La Tribune của Pháp ngày 10 tháng 9, chuyên gia về thông tin Pascal Jungans đánh giá những nỗ lực hợp tác này có thể tạo nền tảng cho các dự án mới liên quan đến chia sẻ và khai thác dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các ứng dụng vũ trụ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Ông đánh giá Pháp sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất của châu Âu trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo do Phan Minh trình bày. Tiếp theo là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh trình bày về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9.
2: Cả KSM Khalid Sheikh Mohammed là ai, đã lên kế hoạch và tham gia vào loạt khủng bố 11 tháng 9 2001 ở Mỹ như thế nào, hơn 2 thập niên trong ngục tù và đã tròn 20 năm bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo ở Cuba cùng với 3 tổng phạm của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Vì sao 1/4 thế kỷ Mỹ vẫn chưa thể xét xử nhân vật này và 3 thủ phạm còn sống sót trong loạt tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ? Thân nhân của 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương ở 2 tòa nhà tại World Trade Center New York, tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington và trong một chiếc máy bay rơi tại bang Pennsylvania vẫn chờ đợi công lý. Cuối tháng 8 vừa qua, tức là gần đúng 25 năm sau biến cố 9/11, một tòa án quân sự ở Mỹ mới thông báo phiên tòa chính thức xử các kẻ chủ mưu sẽ được mở ra vào ngày 5 tháng 6, 2028, tức là gia đình các nạn nhân sẽ còn phải kiên nhẫn đợi thêm gần 2 năm nữa.
3: Khalid Sheikh Mohammed, thường được báo chí gọi tắt là KSM, là ai? Vai trò của nhân vật này trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và trong kế hoạch 11 tháng 9 như thế nào?
2: Là người Pakistan lớn lên tại Kuwait và đã trở thành một cánh tay mặt của chùm khủng bố Al-Qaeda, ông Osama Bin Laden. KSM đã bị bắt tại Pakistan năm 2003, 3 năm sau đó bị đưa vào một nhà tù quân sự của Mỹ ở Guantanamo, miền đông Cuba. KSM từng tự nhận là đầu não của chiến dịch tấn công Hoa Kỳ 2001, khi đó mới 36 tuổi. Từng học tại Mỹ là một kỹ sư cơ khí, KSM đã nhanh chóng tham gia hàng ngũ thánh chiến, gặp Osama Bin Laden ở Afghanistan và đã đưa ra cái ý tưởng biến máy bay dân sự thành những quả bom. Cho dù ban đầu ý tưởng này bị ông trùm Al-Qaeda từ chối bởi vì xem là quá thiếu thực tế, thế nhưng rồi KSM đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ trước khi trở thành kiến trúc sư của một chiến dịch được cho là rất táo bạo. KSM không chỉ nghĩ ra cái kế hoạch này mà còn là người đã tuyển mộ những tay khủng bố đưa họ vào Mỹ, đào tạo các toán không tặc, cướp 4 chiếc máy bay nhắm vào 2 tòa tháp đôi ở phía nam của đảo Manhattan, New York, nhắm vào Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington và một chiếc cuối cùng rơi ở bang Pennsylvania, mà đến nay thì chưa biết rõ đâu mới là mục tiêu sau cùng Al-Qaeda muốn nhắm tới.
3: Từ 2003 đến nay, đã hơn 20 năm, làm sao giải thích tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa xét xử KSM trong lúc mà công luận và nhất là gia đình cả chục ngàn nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp từ biến cố 11 tháng 9 2001 khát khao sự thật và công lý.
2: Một tòa án quân sự Mỹ loan báo phiên tòa xét xử các thủ phạm còn sống sót của loạt khủng bố 11 tháng 9 dự trù diễn ra vào mùa hè 2028. Và thực ra thì KSM, như vừa nói, chỉ là một trong số 4 bị cáo bị đưa ra trước vòng móng ngựa. Năm 2003, tức là hơn 1.5 năm sau biến cố 11 tháng 9, KSM đã bị bắt tại Pakistan. Khi bị bắt thì KSM đầu tiên hết đã bị đưa vào một trại giam ở Afghanistan, rồi được chuyển đến một nhà tù bí mật của tình báo Mỹ CIA ở Ba Lan. Tại đây, như tin tức của chính CIA, thì KSM đã bị tra tấn, bị nhận đầu xuống nước, waterboarding tổng cộng 183 lần trong vòng 4 tuần lễ, và sau đó thì đã bị đưa đến một số các nhà tù khác. Sau nhiều đợt hỏi cung, KSM thú nhận là tác giả của trên dưới 30 vụ tấn công khủng bố Al-Qaeda đã tiến hành từ ở Bali, Indonesia cho đến tận Kenya, và nhất là vụ ám sát nhà báo người Mỹ Daniel Pearl trên lãnh thổ Pakistan. Mãi đến 2006 thì kẻ chủ mưu loạt khủng bố ở Mỹ này mới được đưa đến nhà tù Guantanamo. Điều kiện giam giữ tại đây vẫn hết sức khắc nghiệt, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu mở ra quy trình tố tụng. KSM chính thức bị truy tố và cuối cùng cũng có luật sư bào chữa.
3: 2001-2028, vì sao phải lâu đến vậy mới có thể đưa Khalid Sheikh Mohammed ra trước vành móng ngựa?
2: Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng tiếc là có rất ít yếu tố để trả lời một cách chắc chắn, bởi đơn giản tất cả được ví như một chiếc hộp đen, và thực tế là hiện có rất nhiều những nghi vấn. Theo các nguồn thạo tin được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn thì cái câu hỏi đầu tiên và then chốt nhất là phải chăng chính các luật sư được chỉ định để bào chữa cho KSM lại là bên cố tình kéo dài thời gian. Đành rằng KSM đã khai rất nhiều với các luật sư và thừa nhận trách nhiệm từ đầu đến cuối của loạt khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ. Nhưng trong số những lời khai đó thì điều gì là sự thật và đâu là những lời khai được lấy ra bằng tra tấn, những lời thú tội nào có thể được sử dụng tại các phiên tòa, những lời thú tội nào phải bị loại bỏ bởi chúng được lấy từ những phương pháp bạo lực và bất hợp pháp. Theo giới trong ngành thì đây chính là cái yếu tố khiến thủ tục tố tụng kéo dài gần 20 năm. Đồng thời thì cũng có một chi tiết rất quan trọng, đó là 2024, bên bào chữa cho KSM và bên công tố đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt thủ tục kéo dài. Thỏa thuận đó liên quan đến việc bị cáo sẽ nhận tội, thoát án tử hình nhưng lãnh án chung thân và không cần phải trải qua một phiên tòa đúng theo các quy trình. Giải pháp này tránh cho quân đội Mỹ phải đưa ra ánh sáng những cái phương pháp tra tấn đã sử dụng với KSM. Thế nhưng, đề nghị đó đã bị gia đình các nạn nhân vụ 11 tháng 9 phản đối. Cuối cùng thì các bên đã đồng ý về một phiên tòa nhắm vào 4 thủ phạm, trong đó có KSM, và phiên tòa đó được dự trù diễn ra vào ngày 5 tháng 6, 2028.
3: Một câu hỏi chót, ngày 11 tháng 9, 2001, RFI Việt ngữ đã đưa tin như thế nào?
2: Chương trình phát thanh trực tiếp của đài khi đó là 16 giờ giờ Paris, tức là khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi chiếc máy bay đầu tiên lao vào tòa tháp ở phía bắc World Trade Center. Bản tin đã hoàn toàn bị đảo lộn vào giờ chót. Ban biên tập gần như tường trình trực tiếp với thính giả qua các kênh TV của Mỹ. Ngày hôm đó thì có các nhà báo Thanh Thủy, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thanh Hà phụ trách bản tin. Người thì đọc tin, người thì đánh máy, in ra giấy và đưa thẳng vào phòng phát thanh trực tiếp. Bản tin liên tục được cập nhật. Ban đầu là một chiếc máy bay đâm vào một tòa cao ốc, rồi đến chiếc thứ nhì, rồi một trong hai tòa nhà bị sập ở New York. Kế tới là hình ảnh lầu năm góc bị tấn công. Và đến cuối bản tin thì mới chỉ có rất ít những thông tin về vụ ở bang Pennsylvania. Nhiều thính giả ở Việt Nam cho biết nhờ RFI tiếng Việt mà họ là những người đầu tiên được biết tin về loạt khủng bố ở nước Mỹ. Thú thật không thể nào quên được cái buổi phát thanh hôm 11 tháng 9, 2001.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
3: Những hệ lụy của vụ tấn công khủng bố cách đây 25 năm tại Hoa Kỳ là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo Pháp số ra hôm nay 11 tháng 9 năm 2026.
5: 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Al-Qaeda không còn là tổ chức có khả năng thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn như trước. Nhưng thời đại 11 tháng 9 vẫn chưa thực sự khép lại. Qua những bài viết của báo Le Figaro, Libération, Le Monde và Les Echos, có thể thấy một nghịch lý trớ trêu, đó là Mỹ đã giành được nhiều thắng lợi quân sự trước các tổ chức thánh chiến, nhưng cái giá phải trả là hai thập niên chiến tranh, sự xói mòn niềm tin trong xã hội, những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết và Washington vẫn chưa tìm được lối thoát ở vũng lầy Trung Đông.
3: Trong bài viết nhìn lại một phần tư thế kỷ sau 11 tháng 9, tờ Le Figaro đặt vụ tấn công vào một bối cảnh lịch sử rộng hơn. Theo nhật báo Thiên Hữu, sáng 11 tháng 9 2001 không chỉ đánh dấu một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có trên đất Mỹ, mà còn khép lại thời kỳ lạc quan sau chiến tranh lạnh. Thập niên 1990, sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên Xô, nước Mỹ bước vào một thời kỳ tương đối hưng thịnh, với cảm giác đang đứng ở vị trí thống trị một trật tự thế giới mới. 11 tháng 9 đã phá vỡ hoàn toàn tâm thế đó. Hình ảnh hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ở New York, lầu năm góc bị tấn công và chuyến bay 93 rơi xuống Pennsylvania trở thành những ký ức mang tính biểu tượng, tương tự vụ Trân Châu Cảng thời đệ nhị thế chiến hay vụ ám sát Tổng thống John Kennedy năm 1963. 25 năm sau, ký ức ấy đang dần phai nhạt. Một thế hệ người Mỹ trẻ không trực tiếp trải nghiệm cú sốc khi chứng kiến các hình ảnh về vụ tấn công phát đi liên tục trên truyền hình. 11 tháng 9 đối với họ ngày càng trở thành một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng nói là ký ức về 11 tháng 9 có thể phai nhạt, nhưng những hệ quả chính trị vẫn còn nguyên vẹn. Bầu không khí hoài nghi, giận dữ, chê rẽ và mất niềm tin vào các định chế ở nước Mỹ hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ Donald Trump, ít nhiều bắt nguồn từ những biến động sau vụ khủng bố. Nói cách khác, 11 tháng 9 không chỉ làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn góp phần thay đổi chính sách xã hội Hoa Kỳ. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống George Bush phát động cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Afghanistan trở thành chiến trường đầu tiên khi quân đội Mỹ truy đuổi Osama Bin Laden và Al-Qaeda. Nhưng chiến dịch của Washington nhanh chóng lan rộng.
5: Iraq là bước ngoặt quan trọng nhất. Năm 2003, Mỹ lật đổ Saddam Hussein dù chính quyền Baghdad không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ 11 tháng 9. Ban đầu, cuộc chiến nhận được sự ủng hộ rất lớn trong nước. Quốc hội Mỹ gần như đồng thuận, các kênh truyền thông lớn cũng ít dành không gian cho những tiếng nói phản đối cuộc chiến.
3: Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại đi ngược với nhiều mục tiêu chiến lược mà Washington đề ra. Việc loại bỏ Saddam Hussein đã phá vỡ thế cân bằng tại Iraq và vô tình mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran, đối thủ của Mỹ tại Trung Đông. Từ sự hỗn loạn sau cuộc xâm lược, các nhóm thánh chiến cực đoan phát triển, trong đó có tổ chức sau này trở thành nhà nước Hồi giáo IS. Theo Le Figaro, Iraq vì thế trở thành một trong những sai lầm chiến lược lớn của Mỹ sau 11 tháng 9.
5: Trong bầu không khí ái quốc mạnh mẽ sau vụ tấn công, Quốc hội Mỹ thông qua Patriot Act mở rộng đáng kể quyền giám sát của nhà nước. Năm 2002, Bộ An ninh Nội địa được thành lập, hệ thống tình báo được củng cố và ngân sách dành cho an ninh tăng mạnh. Cùng lúc đó, những giới hạn pháp lý và đạo đức trong cuộc chiến chống khủng bố bị đẩy tới mức chưa từng có.
3: Guantanamo trở thành biểu tượng của thời kỳ này. Những nhân vật bị Mỹ bắt giữ rơi vào một tình trạng pháp lý đặc biệt khi không được hưởng đầy đủ quy chế tù binh chiến tranh và cũng không được xét xử như các bị cáo hình sự thông thường.
5: Báo Libération chú ý đến việc những kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ 11 tháng 9 vẫn chưa bị xét xử. Điển hình là trường hợp Khalid Sayed Mohammed, KSM, dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 6 năm 2028 tại Guantanamo.
3: Bị bắt tại Pakistan vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, KSM được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vụ 11 tháng 9, lập ra kế hoạch sử dụng máy bay dân dụng như tên lửa. Thế nhưng sau hơn 2 thập niên, người này và 3 đồng phạm vẫn chưa trải qua một phiên tòa có thể đi đến kết luận cuối cùng. Vấn đề lớn nhất lại xuất phát từ cách thức Mỹ thẩm vấn các nghi phạm. KSM đã bị cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA tra tấn trong thời gian bị giam giữ bí mật. Theo những tài liệu được giải mật, nhân vật này đã trải qua 183 lần bị waterboarding, tức là chấn nước. Ngoài ra, KSM còn bị đánh đập, bị tước mất giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp và chịu các hình thức hành hạ thể xác.
5: Những biện pháp tra tấn này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn làm suy yếu chính vụ án mà Mỹ muốn xây dựng. Một thẩm phán quân sự gần đây đã phán quyết rằng những lời KSM khai với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào năm 2007 không thể được sử dụng vì chúng có thể là kết quả của quá trình cưỡng bức liên tục do CIA thực hiện trước đó.
3: Đáng chú ý hơn, hiệu quả của việc tra tấn cũng không được kiểm chứng. KSM nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch, thậm chí khiến các nhà điều tra bắt giữ những người vô tội. Một số sĩ quan CIA cũng nghi ngờ rằng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt không mang lại thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, một nghi phạm khác, Hassan Gul, đã cung cấp thông tin quan trọng giúp lần ra Osama Bin Laden mà không bị tra tấn. Câu chuyện KSM vì thế trở thành biểu tượng cho cái giá pháp lý của phản ứng khẩn cấp sau 11 tháng 9. Trong nỗ lực chống khủng bố, cách xử lý các nghi phạm khiến Hoa Kỳ vẫn chưa thể hoàn tất một trong những vụ án quan trọng nhất sau 25 năm.
5: Trong khi đó, Nhật báo Le Monde đã đặt một câu hỏi khác. Nếu Al-Qaeda đã bị đánh bại, tại sao chủ nghĩa thánh chiến vẫn tiếp tục gây bất ổn?
3: Chủ nghĩa thánh chiến không còn nhất thiết đòi hỏi một mạng lưới khủng bố phức tạp, những chiến dịch được lên kế hoạch từ trung tâm hay những kẻ chủ mưu hoạt động bí mật xuyên biên giới. Một thánh chiến sau khi trở nên cực đoan, có thể tự do hành động bằng những phương tiện rất đơn giản. Vì thế, theo Le Monde, đánh bại một tổ chức không đồng nghĩa với việc đánh bại một ý thức hệ. Thậm chí, chiến lược này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Các vụ tấn công khiến xã hội phương Tây gia tăng sự hoài nghi đối với cộng đồng Hồi giáo. Hiện tượng phân biệt đối xử lại có thể trở thành chất xúc tác để các tổ chức cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ. Le Monde cũng lưu ý rằng phe cực hữu cực đoan có thể vận hành theo logic tương tự, kích động xung đột giữa các cộng đồng và tìm cách biến xã hội thành một cuộc đối đầu sắc tộc, tôn giáo và nền văn minh.
5: Về phần mình, báo Lexico tập trung vào một hệ quả địa chính trị lâu dài của vụ 11 tháng 9. Sau 25 năm, Mỹ vẫn chưa thể rút khỏi vòng xoáy Trung Đông.
3: Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen rồi Iran nối tiếp nhau trở thành những chiến trường mà Washington phải can dự. Mỹ đã đạt được nhiều thắng lợi quân sự cụ thể. Taliban bị lật đổ vào năm 2001, Bin Laden bị tiêu diệt năm 2011, Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, IS mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Iraq và Syria. Nhưng những chiến thắng quân sự ấy không tạo ra được một Trung Đông ổn định. Chính vì vậy, các đời Tổng thống Mỹ gần đây luôn tìm cách kết thúc thời đại chiến tranh này. Barack Obama muốn rút khỏi Iraq, Donald Trump tuyên bố không muốn tiếp tục đưa binh sĩ Mỹ vào những cuộc chiến xa xôi và thúc đẩy rút quân khỏi Afghanistan. Washington cũng muốn chuyển trọng tâm chiến lược sang Trung Quốc.
5: Nhưng mỗi khi Washington tìm cách rút lui, những cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông lại buộc Mỹ phải quay trở lại. Theo Nhật báo Kinh tế, cuộc can thiệp vào Iran năm 2026 là minh chứng mới nhất cho vòng luẩn quẩn này. Xung đột không tạo ra một kết quả rõ ràng, mục tiêu liên tục thay đổi,

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Cerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, v.v. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài trong một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le rinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới, có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và rinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách Ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đâu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới? Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức

0: biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
1: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
2: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món jiaozi, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh jiaozi này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên cho các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh jiaozi. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
0: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
1: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment en tapant à la porte.
2: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
0: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện về chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ.
6: Theo
5: Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn An ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
6: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
5: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
2: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
5: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm mạng như một dịch vụ.
7: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
5: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là InfoStealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống, các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tajedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
6: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán. Đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
5: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
2: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
7: trang IT Social còn lưu ý thêm, trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cuộc kỳ phiên làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
5: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajuddin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
8: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
7: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
5: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
9: Radio France Internationale.
3: Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thủy Dương thực hiện. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Celine Dion tái ngộ Paris với những tình khúc kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo các nước thành viên khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga tại thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, trong một tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo khi một nước phải đối mặt với áp lực chính trị quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, thì những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới của nước đó. Để đáp trả các vụ hành kích của Mỹ và Israel, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Việc phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Xin nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải gần đây, ông Modi đã từng kêu gọi người bạn Putin tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai. Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến New Delhi để tham dự thượng đỉnh khối BRICS. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, hơn 6 năm sau cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước năm 2020, khiến ban giao hai nước trở nên căng thẳng. Chuyến thăm New Delhi của nguyên thủ Trung Quốc lần này được giới quan sát coi là một dấu hiệu xích lại gần giữa hai nước. Đặc phái viên Nicola Rocca từ thủ đô Ấn Độ giải thích thêm.
1: Là quốc gia đối thủ, đồng minh của Pakistan nhưng lại là một đối tác tương lai. Trung Quốc đã được Ấn Độ đón tiếp long trọng. Sự xích lại gần ngoạn mục này với Bắc Kinh là một phần do chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Antala Roshan Singh, chuyên gia về Trung Quốc tại Observatory Research Foundation, trụ sở tại New Delhi. Ông nói, rõ ràng việc mỗi ngày đều có những đe dọa thuế quan mới đã có một tác động. Nhưng cùng lúc, Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong rất nhiều lĩnh vực, đến mức buộc nước này phải nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Từ dược phẩm cho đến các công nghệ mới, quả thực là Ấn Độ mong muốn trở thành một cường quốc công nghiệp và rất cần đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dù rất quan tâm đến thị trường Ấn Độ to lớn này, Bắc Kinh vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển giao công nghệ mà New Delhi mong muốn. Theo phân tích của chuyên gia Antara Glosansin, Trung Quốc cảm thấy lo lắng về việc xuất khẩu một số công nghệ sang Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc hiểu rõ đây là điều mà họ đã từng làm trong giai đoạn phát triển bằng cách hưởng lợi các kỹ nghệ của phương Tây. Nhưng cùng lúc, họ sợ Ấn Độ sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong năm 2025 đã vượt mức 150 tỷ đô la. Phần lớn các hoạt động giao thương này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.
2: Qui craint un système financier dominé par la Chine. Nicolas Rocca, New Delhi, RFI.
0: Hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb sau khi chiếm được bờ biển Hồng Hải của Yemen và các hòn đảo thuộc eo biển, vốn là tuyến đường thủy chiến lược nối châu Âu và châu Á. Hiện đã kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và thành phố Hodeidah ở phía Tây. Lực lượng Houthi đã tiến về phía Nam chỉ trong vài ngày tấn công.
1: Như vậy, nước láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang rơi vào thế gồng kìm bởi vì eo biển Hormuz nằm ở phía bên kia bán đảo đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. cơ sở tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út trong tuần này cũng đã là mục tiêu tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, buộc Vương quốc vùng vịnh phải tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây, vốn được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hôm qua, lực lượng Houthi đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của phong trào này tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn cho tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Ả Rập Xê Út, vốn đã bị cấm ra vào eo biển. Các tàu chở dầu và tàu thương mại sử dụng eo biển Bab al-Mandeb để đi vào Hồng Hải, rồi đến kênh đào Suez và Địa Trung Hải, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại để ra Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giải pháp thay thế duy nhất, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn nhiều, đó là đi vòng qua phía Nam Châu Phi, ngang qua mũi Hảo Vọng. Hôm qua, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran đã ca ngợi thành tích quân sự mới nhất của lực lượng Houthi là một chiến thắng vang dội. Sau nhiều năm tương đối yên bình, Yemen vào tháng 7 vừa qua đã bị cuốn vào xung đột khu vực. Ngay sau đó, phiến quân Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức nước này, Tổng thống Trump đã từ chối ra lệnh tấn công lực lượng Houthi theo đề nghị của Riyadh. Tình hình tại Yemen đã là chủ đề của một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tham gia tích cực nhằm tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột nguy hiểm hơn nhiều.
0: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng này tại Hồng Hải. Điều này khiến Pakistan, nước đóng vai trò làm trung gian hòa giải tại Trung Đông, rơi vào thế khó. Islamabad tìm cách xoa dịu láng giềng Iran, duy trì kênh liên lạc với Tehran, nhưng cũng muốn giữ quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Ondin Dogol giải thích.
3: Chính sách ngoại giao đa phương của Pakistan đang bắt đầu phản tác dụng. Islamabad duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, mà nước này có chung 900 km đường biên giới chung. Tương tự với Ả Rập Xê Út, Pakistan phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng cũng như hỗ trợ tài chính của nước này. Tuy nhiên, lập trường này hiện đang phải chịu sức ép lớn bởi căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Riyadh. Vào tháng trước, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ một hiệp ước phòng thủ chung. Đối với Riyadh, sức mạnh quân sự hạt nhân của Pakistan là một sự bảo đảm quý giá trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực. Hàng ngàn binh lính Pakistan hiện đã được triển khai tại quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, việc đứng về phía Ả Rập Xê Út can thiệp vào khu vực có thể khiến cản trở chính những nỗ lực của Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Do đó, Pakistan phải hết sức thận trọng. Quốc gia này đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với Iran và đề nghị Tehran gây áp lực đối với nhóm Houthi. Và không nằm ngoài dự đoán, Tehran đáp rằng nước này không kiểm soát lực lượng Houthi. Chính vì vậy, đối với Islamabad, bài toán này càng trở nên hóc búa và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với cả hai bên nếu như Pakistan đưa ra quyết định can thiệp. Tableau s'il devait finalement intervenir. Ondine de
0: Gaulle à Islamabad pour RFI. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
1: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Đức được phát hôm nay, khi được hỏi liệu ông có muốn gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời, có, tất nhiên rồi, chúng tôi cần phải đến đó, chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định. Theo hãng tin AFP, một nhà ngoại giao Nga hôm nay vừa cho biết Moscow sẽ cử quan chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Mỹ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến cho các đồng minh châu Âu của Ukraine rất bất bình. Trong thời gian gần đây, Washington đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Gần đây, Tổng thống Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành ngay từ bây giờ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ hành động triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, ông khẳng định Moscow không hề đe dọa các nước châu Âu. Nga vẫn coi việc triển khai quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.
0: Ngày hôm qua là đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của Tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và lãnh đạo Osama bin Laden.
1: Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo, một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những tài liệu này ghi lại lịch sử và sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al-Qaeda từ các nhà phân tích của CIA, cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của bin Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo. Theo hãng tin AFP, một trong số các ghi nhớ đề ngày 10 tháng 9 1989 cảnh báo về khả năng Al-Qaeda rất có thể sẽ cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ. Một ghi chú khác ngày 4 tháng 12 1998 nêu rằng bin Laden và các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay. Xin nhắc lại, ngày 11 tháng 9 2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của 4 cuộc tấn công khủng bố tự sát có phối hợp do 19 thành viên của Al-Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã đến Ireland bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay tại Dunbeg, phía Tây Ireland, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf châu Âu. Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Ireland dường như đã phải chi khoảng 20 triệu euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ Dublin, thông tin viên Clemence Pena tường thuật.
4: Avant de rejoindre l'ouest du pays, Donald Trump atterrit à Dublin.
5: Trước khi đến phía Tây Ireland, Donald Trump đã hạ cánh đến Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ireland là Thủ tướng Michael Martin và Tổng thống Catherine Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống. Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông khi lên án chính sách bình thường hóa chiến tranh của ông Trump. Dù vậy, phe đối lập có lên án chính phủ Iceland trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tụ tập vào lúc 13 giờ, theo giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump, những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Trump sẽ phải được bảo vệ tránh xa khỏi các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đã lên chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, thẳng hướng đến Dunbeg để tìm lại những quả bóng đánh golf quý giá của mình.
4: L'Américain direction Dunbeg pour retrouver ses précieuses balles de golf. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Nhìn sang nước Pháp, vào tối nay, nữ danh ca người Quebec Céline Dion sẽ khởi đầu một loạt buổi trình diễn tại một rạp gần Paris trước những người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Sau khi chuyến lưu diễn gần nhất bị hủy bỏ do đại dịch COVID, mong muốn trở lại sân khấu của Céline Dion lại bị cản trở do cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng người cứng, một căn bệnh thần kinh nan y mà mãi đến năm 2022, Céline Dion mới được chẩn đoán. Từng bị những cơn co cứng cơ rất là đau đớn, Céline Dion đã chia sẻ những thông tin đáng lo ngại về sức khỏe của cô trước khi tạm thời xa ánh đèn sân khấu để điều trị. Nhưng nữ danh ca đã bất ngờ tái xuất hiện trên tháp Eiffel tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris và đã trình bày một ca khúc nổi tiếng của Edith Piaf, L'Homme à l'amour, khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ban đầu Céline Dion dự trù 16 đêm diễn kéo dài đến giữa tháng 10, nhưng do số khán giả quá đông, cô đã quyết định thêm 10 đêm diễn khác trong tháng 5 năm 2027. Theo bản tin AFP, buổi diễn tối nay với khoảng 30.000 khán giả sẽ được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu cho đến trang phục, ca khúc và trên hết là khả năng biểu diễn của Céline Dion sau nhiều năm vắng bóng.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy rất có thể là một hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, một đoạn ray đã được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở khoảng 188 hành khách đi qua tại khu vực gần thị trấn Clion thuộc tỉnh Seine-Maritime. Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
6: năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice for Nieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Trở lại thời sự, Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thông cáo ngày 12 tháng 9 vừa qua. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
0: Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết xin trích, nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp ô tô, tôi sẽ ok với ý kiến này. Ông nói tiếp rằng, Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định thêm, ông không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mexico để rồi bán sang Mỹ.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa cũng do Tuấn Thảo thực hiện, giới thiệu quyển sách Ravioli và chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con Kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
2: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Point nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AfD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
2: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Bon, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của cả đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
2: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mọi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
2: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cân cẩn thận, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
2: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Kikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
2: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvenlos nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
2: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, uống loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân. Nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại thượng đỉnh G20. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
2: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
3: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
2: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
1: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
4: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ, nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn, và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
7: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
8: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
1: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podesta cho biết thêm.
9: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
10: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ. Nhân dịp nữ danh ca Céline Dion trở lại khán giả Paris, Tuấn Thảo sẽ nói về những bản nhạc kinh điển của Céline Dion.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn ký

Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa. Vẫn Tuấn Thảo sẽ giới thiệu quyển sách Ravioli, nói về chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillemin d'Auchan.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Cerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài cho một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume

0: Chung trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
1: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
2: Trên thế giới có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
0: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách Ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
1: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
2: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
0: Từ đầu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới. Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
1: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
2: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món jiaozi, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh jiaozi này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh jiaozi. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
0: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
1: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment en tapant à la porte.
2: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà, bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
0: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo các nước thành viên khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga tại thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, trong một tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo khi một nước phải đối mặt với áp lực chính trị quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, thì những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới của nước đó. Để đáp trả các vụ hành kích của Mỹ và Israel, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Vì phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Xin nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải gần đây, ông Modi đã từng kêu gọi người bạn Putin tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai. Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến New Delhi để tham dự thượng đỉnh khối BRICS. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, hơn 6 năm sau cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước năm 2020, khiến bang giao hai nước trở nên căng thẳng. Chuyến thăm New Delhi của nguyên thủ Trung Quốc lần này được giới quan sát coi là một dấu hiệu xích lại gần giữa hai nước. Đặc phái viên Nicola Rocca từ thủ đô Ấn Độ giải thích thêm.
1: Là quốc gia đối thủ, đồng minh của Pakistan nhưng lại là một đối tác tương lai. Trung Quốc đã được Ấn Độ đón tiếp long trọng. Sự xích lại gần ngoạn mục này với Bắc Kinh là một phần do chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Antala Roshan Singh, chuyên gia về Trung Quốc tại Observatory Research Foundation, trụ sở tại New Delhi. Ông nói, rõ ràng việc mỗi ngày đều có những đe dọa thuế quan mới đã có một tác động. Nhưng cùng lúc, Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong rất nhiều lĩnh vực đến mức buộc nước này phải nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Từ dược phẩm cho đến các công nghệ mới, quả thực là Ấn Độ mong muốn trở thành một cường quốc công nghiệp và rất cần đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dù rất quan tâm đến thị trường Ấn Độ to lớn này, Bắc Kinh vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển giao công nghệ mà New Delhi mong muốn. Theo phân tích của chuyên gia Antara Roshan Singh, Trung Quốc cảm thấy lo lắng về việc xuất khẩu một số công nghệ sang Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc hiểu rõ đây là điều mà họ đã từng làm trong giai đoạn phát triển bằng cách hưởng lợi các kỹ nghệ của phương Tây. Nhưng cùng lúc, họ sợ Ấn Độ sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong năm 2025 đã vượt mức 150 tỷ đô la. Phần lớn các hoạt động giao thương này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.
2: Qui craint un système financier dominé par la Chine. Nicolas Rocca, New Delhi, RFI.
0: Hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb sau khi chiếm được bờ biển Hồng Hải của Yemen và các hòn đảo thuộc eo biển, vốn là tuyến đường thủy chiến lược nối châu Âu và châu Á. Hiện đã kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và thành phố Hodeidah ở phía Tây. Lực lượng Houthi đã tiến về phía Nam chỉ trong vài ngày tấn công.
1: Như vậy, nước láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang rơi vào thế gồng kìm bởi vì eo biển Hormuz nằm ở phía bên kia bán đảo đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Cơ sở tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út trong tuần này cũng đã là mục tiêu tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, buộc Vương quốc vùng vịnh phải tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây vốn được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hôm qua, lực lượng Houthi đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của phong trào này tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn cho tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Ả Rập Xê Út vốn đã bị cấm ra vào eo biển. Các tàu chở dầu và tàu thương mại sử dụng eo biển Bab al-Mandeb để đi vào Hồng Hải, rồi đến kinh đào Suez và Địa Trung Hải, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại để ra Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giải pháp thay thế duy nhất, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn nhiều, đó là đi vòng qua phía Nam Châu Phi, ngang qua mũi Hảo Vọng. Hôm qua, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran đã ca ngợi thành tích quân sự mới nhất của lực lượng Houthi là một chiến thắng vang dội. Sau nhiều năm tương đối yên bình, Yemen vào tháng 7 vừa qua đã bị cuốn vào xung đột khu vực. Ngay sau đó, phiến vương Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức nước này, Tổng thống Trump đã từ chối ra lệnh tấn công lực lượng Houthi theo đề nghị của Riyadh. Tình hình tại Yemen đã là chủ đề của một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tham gia tích cực nhằm tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột nguy hiểm hơn nhiều.
0: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng này tại Hồng Hải. Điều này khiến Pakistan, nước đóng vai trò làm trung gian hòa giải tại Trung Đông, rơi vào thế khó. Islamabad tìm cách xoa dịu láng giềng Iran, duy trì kênh liên lạc với Tehran, nhưng cũng muốn giữ quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Ondin Dogon giải thích.
3: Chính sách ngoại giao đa phương của Pakistan đang bắt đầu phản tác dụng. Islamabad duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, mà nước này có chung 900 km đường biên giới chung. Tương tự với Ả Rập Xê Út, Pakistan phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng cũng như hỗ trợ tài chính của nước này. Tuy nhiên, lập trường này hiện đang phải chịu sức ép lớn bởi căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Riyadh. Vào tháng trước, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ một hiệp ước phòng thủ chung. Đối với Riyadh, sức mạnh quân sự hạt nhân của Pakistan là một sự bảo đảm quý giá trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực. Hàng ngàn binh lính Pakistan hiện đã được triển khai tại quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, việc đứng về phía Ả Rập Xê Út can thiệp vào khu vực có thể khiến cản trở chính những nỗ lực của Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Do đó, Pakistan phải hết sức thận trọng. Quốc gia này đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với Iran và đề nghị Tehran gây áp lực đối với nhóm Houthi. Và không nằm ngoài dự đoán, Tehran đáp rằng nước này không kiểm soát lực lượng Houthi. Chính vì vậy, đối với Islamabad, bài toán này càng trở nên hóc búa và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với cả hai bên nếu như Pakistan đưa ra quyết định can thiệp. Tableau s'il devait finalement intervenir. Ondine de
0: Gaulle à Islamabad pour RFI. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
1: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Đức được phát hôm nay, khi được hỏi liệu ông có muốn gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời, có, tất nhiên rồi, chúng tôi cần phải đến đó, chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định. Theo hãng tin AFP, một nhà ngoại giao Nga hôm nay vừa cho biết Moscow sẽ cử quan chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Mỹ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến cho các đồng minh châu Âu của Ukraine rất bất bình. Trong thời gian gần đây, Washington đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Gần đây, Tổng thống Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành ngay từ bây giờ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ hành động triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, ông khẳng định Moscow không hề đe dọa các nước châu Âu. Nga vẫn coi việc triển khai quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.
0: Ngày hôm qua là đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của Tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và lãnh đạo Osama bin Laden.
1: Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo, một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những tài liệu này ghi lại lịch sử và sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al-Qaeda từ các nhà phân tích của CIA, cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của bin Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo. Theo hãng tin AFP, một trong số các ghi nhớ đề ngày 10 tháng 9, 1989, cảnh báo về khả năng Al-Qaeda rất có thể sẽ cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ. Một ghi chú khác ngày 4 tháng 12, 1998, nêu rằng bin Laden và các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay. Xin nhắc lại, ngày 11 tháng 9, 2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của 4 cuộc tấn công khủng bố tự sát có phối hợp do 19 thành viên của Al-Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã đến Ireland bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay tại Dunbeg, phía Tây Ireland, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf châu Âu. Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Ireland dường như đã phải chi khoảng 20 triệu euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ Dublin, thông tin viên Clemence Pena tường thuật.
4: Trước khi đến phía Tây Ireland, Donald Trump đã hạ cánh đến Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ireland là Thủ tướng Michael Martin và Tổng thống Catherine Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống. Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông khi lên án chính sách bình thường hóa chiến tranh của ông Trump. Dù vậy, phe đối lập có lên án chính phủ Iceland trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tụ tập vào lúc 13 giờ, theo giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump, những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Trump sẽ phải được bảo vệ tránh xa khỏi các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đã lên chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, thẳng hướng đến Dunbeg để tìm lại những quả bóng đánh golf quý giá của mình.
5: L'Américain, direction Dunbeg pour retrouver ses précieuses balles de golf. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Nhìn sang nước Pháp, vào tối nay, nữ danh ca người Quebec Céline Dion sẽ khởi đầu một loạt buổi trình diễn tại một rạp gần Paris trước những người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Sau khi chuyến lưu diễn gần nhất bị hủy bỏ do đại dịch COVID, mong muốn trở lại sân khấu của Céline Dion lại bị cản trở do cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng người cứng, một căn bệnh thần kinh nan y mà mãi đến năm 2022, Céline Dion mới được chẩn đoán. Từng bị những cơn co cứng cơ rất đau đớn, Céline Dion đã chia sẻ những thông tin đáng lo ngại về sức khỏe của cô trước khi tạm thời xa ánh đèn sân khấu để điều trị. Nhưng nữ danh ca đã bất ngờ tái xuất chuyện trên tháp Eiffel tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris và đã trình bày một ca khúc nổi tiếng của Edith Piaf, L'Em à l'amour, khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ban đầu Céline Dion dự trù 16 đêm diễn kéo dài đến giữa tháng 10, nhưng do số khán giả quá đông, cô đã quyết định thêm 10 đêm diễn khác trong tháng 5 năm 2027. Theo bản tin AFP, buổi diễn tối nay với khoảng 30.000 khán giả sẽ được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu cho đến trang phục, ca khúc và trên hết là khả năng biểu diễn của Céline Dion sau nhiều năm vắng bóng.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy rất có thể là một hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, một đoạn ray đã được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở khoảng 188 hành khách đi qua tại khu vực gần thị trấn Clion thuộc tỉnh Seine-Maritime. Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Trở lại thời sự Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thông cáo ngày 12 tháng 9 vừa qua, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
0: Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết xin trích, nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp ô tô, tôi sẽ ok với ý kiến này. Ông nói tiếp rằng, Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định thêm, ông không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mexico để rồi bán sang Mỹ.

0: thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa cũng do Tuấn Thảo thực hiện, giới thiệu quyển sách Ravioli và chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
2: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Pen nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
2: Nếu như AFD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Pen, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích, sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của các đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụn về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
2: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
2: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cân cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và Tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
2: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Krikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Lenuvenlov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
2: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức đoàn thanh niên cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvelles nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
2: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, bốn loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân, nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại thượng đỉnh G20. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
2: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
3: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
2: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
1: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philippe Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
4: La question nord-coréenne et des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ. Nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn. Và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
7: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đối lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
6: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
8: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
1: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podest cho biết thêm.
9: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
10: Claire Broders từ Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ. Nhân dịp nữ danh ca Céline Dion trở lại khán giả Paris, Tuấn Thảo sẽ nói về những bản nhạc kinh điển của Céline Dion.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
13: Cuối tuần này, Céline Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Céline Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbara Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu.

Album Falling Into You đã đem về cho Celine Dion hai giải Grammy solo đầu tiên dành cho album hay nhất trong năm 1997. Trong số những bản nhạc làm nên tên tuổi của Celine, trước hết phải kể đến The Power of Love, mãnh lực tình yêu, đánh dấu bước ngoặt lớn đầu tiên với địa đơn quán quân bảng xếp hạng Billboard. Giai điệu này mở ra một loạt bản hit đình đám khác như To Love You More, The Reason, Immortality hát với nhóm Bee Gees và nhất là All By Myself. Đoạn ngân dài ở phần giữa bài hát thường khiến cho người nghe phải rùng mình nổi da gà.

Ngoài chất giọng nữ cao, trữ tình đầy kịch tính, Celine còn chuyên luyện giọng để nắm vững kỹ thuật cao về thanh nhạc. Do vậy, đa số các ca khúc của Celine thường nổi tiếng là khó hát và được xem là thước đo trong nhiều cuộc thi hát truyền hình đối với nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Mỗi lần cất tiếng hát, chất giọng của Celine Dion thường vang xa, vút bay nhờ nội lực tràn đầy. Nhưng quan trọng hơn nữa là giọng ca này giàu cảm xúc, biết dựa vào lời ca, tận dụng lối hòa âm đa tầng, nét tinh tế trong cấu trúc để tạo điểm nhấn riêng cho từng tiết tấu cũng như trong khúc thức. Mỗi lần Celine thả hồn vào phiên khúc, người hâm mộ lại chợt nghe tâm hồn sao xuyến rạo rực, âm thanh tiềm tàng mãnh lực, sóng dâng kỷ niệm, ngập tràn ký ức.

Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa. Vẫn Tuấn Thảo sẽ giới thiệu

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, penmini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, v.v. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài trong một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le rinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới, có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và rinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách Ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đâu lại xuất phát ý tưởng viết về muôn kiểu ravioli trên thế giới? Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
3: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món giao di, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh giao di này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh giao di. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment tapant à la porte.
3: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình. Và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo các nước thành viên khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga tại thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, trong một tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo khi một nước phải đối mặt với áp lực chính trị quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, thì những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới của nước đó. Để đáp trả các vụ hành kích của Mỹ và Israel, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Việc phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Xin nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gần đây, ông Modi đã từng kêu gọi người bạn Putin tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài từ năm 2022, một cuộc chiến mà lãnh đạo chính phủ Ấn Độ vẫn tránh lên án công khai. Là đồng minh truyền thống của Nga, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đến New Delhi để tham dự thượng đỉnh khối BRICS. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, hơn 6 năm sau cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới hai nước năm 2020, khiến ban giao hai nước trở nên căng thẳng. Chuyến thăm New Delhi của nguyên thủ Trung Quốc lần này được giới quan sát coi là một dấu hiệu xích lại gần giữa hai nước. Đặc phái viên Nicola Rocca từ thủ đô Ấn Độ giải thích thêm.
1: Là quốc gia đối thủ, đồng minh của Pakistan nhưng lại là một đối tác tương lai. Trung Quốc đã được Ấn Độ đón tiếp long trọng. Sự xích lại gần ngoạn mục này với Bắc Kinh là một phần do chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo lời ông Antala Roshan Singh, chuyên gia về Trung Quốc tại Observatory Research Foundation, trụ sở tại New Delhi. Ông nói, rõ ràng việc mỗi ngày đều có những đe dọa thuế quan mới đã có một tác động. Nhưng cùng lúc, Ấn Độ phụ thuộc vào Trung Quốc trong rất nhiều lĩnh vực đến mức buộc nước này phải nối lại đối thoại với Bắc Kinh. Từ dược phẩm cho đến các công nghệ mới, quả thực là Ấn Độ mong muốn trở thành một cường quốc công nghiệp và rất cần đến Trung Quốc. Tuy nhiên, dù rất quan tâm đến thị trường Ấn Độ to lớn này, Bắc Kinh vẫn tỏ ra dè dặt về việc chuyển giao công nghệ mà New Delhi mong muốn. Theo phân tích của chuyên gia Antara Kloshan Singh, Trung Quốc cảm thấy lo lắng về việc xuất khẩu một số công nghệ sang Ấn Độ, bởi vì Trung Quốc hiểu rõ đây là điều mà họ đã từng làm trong giai đoạn phát triển bằng cách hưởng lợi các kỹ nghệ của phương Tây. Nhưng cùng lúc, họ sợ Ấn Độ sẽ làm điều tương tự với Trung Quốc. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong năm 2025 đã vượt mức 150 tỷ đô la. Phần lớn các hoạt động giao thương này được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ.
0: Hôm qua, lực lượng phiến quân Houthi đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb sau khi chiếm được bờ biển Hồng Hải của Yemen và các hòn đảo thuộc eo biển, vốn là tuyến đường thủy chiến lược nối châu Âu và châu Á. Hiện đã kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, bao gồm thủ đô Sana'a và thành phố Hodeidah ở phía Tây. Lực lượng Houthi đã tiến về phía Nam chỉ trong vài ngày tấn công.
1: Như vậy, nước láng giềng của Yemen là Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đang rơi vào thế gồng kìm bởi vì eo biển Hormuz nằm ở phía bên kia bán đảo đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. cơ sở hạ tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út trong tuần này cũng đã là mục tiêu tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa của lực lượng Houthi, buộc Vương quốc vùng vịnh phải tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây vốn được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hôm qua, lực lượng Houthi đã cố trấn an cộng đồng quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của phong trào này tuyên bố hoạt động hàng hải vẫn an toàn cho tất cả các công ty, ngoại trừ tàu thuyền của Ả Rập Xê Út vốn đã bị cấm ra vào eo biển. Các tàu chở dầu và tàu thương mại sử dụng eo biển Bab el-Mandeb để đi vào Hồng Hải, rồi đến kinh đào Suez và Địa Trung Hải, hoặc di chuyển theo hướng ngược lại để ra Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị phong tỏa, giải pháp thay thế duy nhất, tốn kém và mất nhiều thời gian hơn nhiều, đó là đi vòng qua phía Nam Châu Phi, ngang qua mũi Hảo Vọng. Hôm qua, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran đã ca ngợi thành tích quân sự mới nhất của lực lượng Houthi là một chiến thắng vang dội. Sau nhiều năm tương đối yên bình, Yemen vào tháng 7 vừa qua đã bị cuốn vào xung đột khu vực. Ngay sau đó, phiến vương Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út, nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu. Theo trang tin Axios của Mỹ, dẫn lời các quan chức nước này, Tổng thống Trump đã từ chối ra lệnh tấn công lực lượng Houthi theo đề nghị của Riyadh. Tình hình tại Yemen đã là chủ đề của một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tham gia tích cực nhằm tránh xa bờ vực của một cuộc xung đột nguy hiểm hơn nhiều.
0: Căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Ả Rập Xê Út đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng này tại Hồng Hải. Điều này khiến Pakistan, nước đóng vai trò làm trung gian hòa giải tại Trung Đông, rơi vào thế khó. Islamabad tìm cách xoa dịu láng giềng Iran, duy trì kênh liên lạc với Tehran, nhưng cũng muốn giữ quan hệ chiến lược với Ả Rập Xê Út. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên Ondin Dogon giải thích.
2: Chính sách ngoại giao đa phương của Pakistan đang bắt đầu phản tác dụng. Islamabad duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran, mà nước này có chung 900 km đường biên giới chung. Tương tự với Ả Rập Xê Út, Pakistan phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng cũng như hỗ trợ tài chính của nước này. Tuy nhiên, lập trường này hiện đang phải chịu sức ép lớn bởi căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran yểm trợ và Riyadh. Vào tháng trước, Pakistan, quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân, đã ký với Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ một hiệp ước phòng thủ chung. Đối với Riyadh, sức mạnh quân sự hạt nhân của Pakistan là một sự bảo đảm quý giá trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực. Hàng ngàn binh lính Pakistan hiện đã được triển khai tại quốc gia vùng vịnh này. Tuy nhiên, việc đứng về phía Ả Rập Xê Út can thiệp vào khu vực có thể khiến cản trở chính những nỗ lực của Pakistan làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Do đó, Pakistan phải hết sức thận trọng. Quốc gia này đang gia tăng các cuộc tiếp xúc với Iran và đề nghị Tehran gây áp lực đối với nhóm Houthi. Và không nằm ngoài dự đoán, Tehran đáp rằng nước này không kiểm soát lực lượng Houthi. Chính vì vậy, đối với Islamabad, bài toán này càng trở nên hóc búa và có nguy cơ làm tổn hại quan hệ với cả hai bên nếu như Pakistan đưa ra quyết định can thiệp.
3: Tableau s'il devait finalement intervenir. Ondine de Gaulle à Islamabad pour RFI.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Miami, Hoa Kỳ, trong bối cảnh các nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước đang được đẩy mạnh.
1: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Đức được phát hôm nay, khi được hỏi liệu ông có muốn gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 12 hay không, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều được mời, ông Zelensky đã trả lời, có, tất nhiên rồi, chúng tôi cần phải đến đó, chúng tôi cần gặp gỡ, đối thoại và đưa ra các quyết định. Theo hãng tin AFP, một nhà ngoại giao Nga hôm nay vừa cho biết Moscow sẽ cử quan chức tham dự cuộc họp của nhóm G20 về năng lượng tại Houston vào tuần tới. Trước đó, Mỹ đã đón tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga đến North Carolina để dự một cuộc họp khác của nhóm G20 vào đầu tháng 9, khiến cho các đồng minh châu Âu của Ukraine rất bất bình. Trong thời gian gần đây, Washington đã gia tăng nỗ lực nhằm khai thông bế tắc ngoại giao trong cuộc xung đột bắt đầu kể từ khi Nga phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022. Gần đây, Tổng thống Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moscow và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Hôm qua, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Trump thi hành ngay từ bây giờ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga để cản trở khả năng của nước này sản xuất tên lửa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hôm qua cảnh báo rằng bất kỳ hành động triển khai quân đội châu Âu nào tới Ukraine đều sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến chống lại Nga. Đồng thời, ông khẳng định Moscow không hề đe dọa các nước châu Âu. Nga vẫn coi việc triển khai quân đội phương Tây tới lãnh thổ Ukraine là một lằn ranh đỏ không được phép vượt qua.
0: Ngày hôm qua là đúng 25 năm sau loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, cơ quan tình báo Mỹ CIA đã giải mật hơn 70 bản ghi nhớ tình báo của Tổng thống liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và lãnh đạo Osama Bin Laden.
1: Trong thông cáo, cơ quan CIA khẳng định việc công bố này mang lại sự minh bạch chưa từng có về hồ sơ tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ, bao gồm cả những năm trước và những ngày tiếp theo, một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Những tài liệu này ghi lại lịch sử và sự hiểu biết thay đổi liên tục về Al-Qaeda từ các nhà phân tích của CIA, cũng như nỗ lực của họ để làm sáng tỏ các kế hoạch tấn công khủng bố của Bin Laden, bất chấp thông tin ít ỏi, mơ hồ và không hoàn hảo. Theo hãng tin AFP, một trong số các ghi nhớ đề ngày 10 tháng 9 1989 cảnh báo về khả năng Al-Qaeda rất có thể sẽ cho đâm một máy bay chứa đầy chất nổ vào một thành phố của Mỹ. Một ghi chú khác ngày 4 tháng 12 1998 nêu rằng Bin Laden và các cộng sự đang chuẩn bị tấn công khủng bố Hoa Kỳ, bao gồm cả việc chuyển hướng một máy bay. Xin nhắc lại, ngày 11 tháng 9 2001, Hoa Kỳ đã là mục tiêu của 4 cuộc tấn công khủng bố tự sát có phối hợp do 19 thành viên của Al-Qaeda thực hiện, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay đã đến Ireland bắt đầu một chuyến thăm ngắn ngày, chủ yếu tập trung vào môn đánh golf. Năm nay tại Dunbeck, phía Tây Ireland, sân nhà của ông đăng cai giải Irish Open, một trong những sự kiện lớn nhất của làng golf châu Âu. Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Ireland dường như đã phải chi khoảng 20 triệu euro và huy động đến hơn 4.000 nhân viên an ninh. Từ Dublin, thông tin viên Clemence Pena tường thuật.
4: Avant de rejoindre l'ouest du pays, Donald Trump atterrit à Dublin.
5: Trước khi đến phía Tây Ireland, Donald Trump đã hạ cánh đến Dublin. Tại đây, ông có cuộc gặp với các lãnh đạo Ireland là Thủ tướng Michael Martin và Tổng thống Catherine Connolly ở Phoenix Park, dinh thự của Tổng thống. Cái bắt tay với nữ Tổng thống đặc biệt được chú ý bởi vì bà là người chỉ trích mạnh mẽ Donald Trump và chính quyền của ông khi lên án chính sách bình thường hóa chiến tranh của ông Trump. Dù vậy, phe đối lập có lên án chính phủ Iceland trải thảm đỏ đón Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến tụ tập vào lúc 13 giờ, theo giờ địa phương, để phản đối chính sách đối ngoại của Donald Trump. Những cuộc chiến và nhất là sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông Trump sẽ phải được bảo vệ tránh xa khỏi các cuộc biểu tình. Hiện tại, ông rất có thể đã lên chiếc Marine One, trực thăng của Tổng thống Mỹ, thẳng hướng đến Dunbeck để tìm lại những quả bóng đánh golf quý giá của mình.
4: L'Américain direction Dunbeck pour retrouver ses précieuses balles de golf. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
0: Nhìn sang nước Pháp, vào tối nay, nữ danh ca người Quebec Céline Dion sẽ khởi đầu một loạt buổi trình diễn tại một rạp gần Paris trước những người hâm mộ đến từ khắp nơi trên thế giới.
1: Sau khi chuyến lưu diễn gần nhất bị hủy bỏ do đại dịch COVID, mong muốn trở lại sân khấu của Céline Dion lại bị cản trở do cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng người cứng, một căn bệnh thần kinh nan y mà mãi đến năm 2022, Céline Dion mới được chẩn đoán. Từng bị những cơn co cứng cơ rất đau đớn, Céline Dion đã chia sẻ những thông tin đáng lo ngại về sức khỏe của cô trước khi tạm thời xa ánh đèn sân khấu để điều trị. Nhưng nữ danh ca đã bất ngờ tái xuất chuyện trên tháp Eiffel tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris và đã trình bày một ca khúc nổi tiếng của Edith Piaf, L'Homme à l'amour, khiến những người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ban đầu Céline Dion dự trù 16 đêm diễn kéo dài đến giữa tháng 10, nhưng do số khán giả quá đông, cô đã quyết định thêm 10 đêm diễn khác trong tháng 5 năm 2027. Theo bản tin AFP, buổi diễn tối nay với khoảng 30.000 khán giả sẽ được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từ thiết kế sân khấu cho đến trang phục, ca khúc và trên hết là khả năng biểu diễn của Céline Dion sau nhiều năm vắng bóng.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Tai nạn xe lửa tại vùng Normandy rất có thể là một hành vi cố ý. Các nhà điều tra đang thiên về giả thuyết hành vi cố ý gây ra vụ trật bánh xe lửa tại vùng Normandy, miền Tây Bắc nước Pháp vào tối qua, khiến 44 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Theo một nguồn tin cảnh sát, một đoạn ray đã được tìm thấy trên đường ray mà chiếc xe lửa chở khoảng 188 hành khách đi qua tại khu vực gần thị trấn Clion thuộc tỉnh Seine-Maritime. Sau vụ tai nạn, một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai, huy động 130 lính cứu hỏa, 5 đội y tế và 80 phương tiện.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Niesfer Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Trở lại thời sự, Bắc Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong thông cáo ngày 12 tháng 9 vừa qua. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa đạn đạo được phóng đi lúc 5 giờ 20 phút và đã bay được khoảng 250 km ngoài khơi phía đông Bắc Triều Tiên. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ theo dõi sát vụ việc và đã có những trao đổi thông tin ngay khi các tên lửa được phóng đi.
0: Trong một chương trình truyền hình của Fox News ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết xin trích, nếu Trung Quốc muốn đến mở nhà xưởng lắp ráp ô tô, tôi sẽ ok với ý kiến này. Ông nói tiếp rằng, Nhật Bản đã làm như vậy nhưng họ thuê lao động Mỹ. Điều quan trọng là họ thuê lao động Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định thêm, ông không muốn các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lắp ráp xe ở Mexico để rồi bán sang Mỹ.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo nói về những bản nhạc kinh điển của Celine Dion nhân dịp diva nhạc pop tái ngộ khán giả ở Paris. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa cũng do Tuấn Thảo thực hiện, giới thiệu quyển sách Ravioli và chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh Ukraine tiếp tục bế tắc khi mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Tuy các đặc sứ của Mỹ nói rằng đã có bước tiến, phe chân túy châu Âu thì tỏ ra thỏa hiệp với Moscow. Đây là vấn đề được các tuần báo đề cập nhiều. Bên cạnh đó là kỷ niệm 25 năm các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh Trung Đông tìm cách kiếm phương thức chống lão hóa và các biện pháp hỗ trợ phụ huynh ở Pháp.
0: Với tựa đề đầy mỉa mai, những con Kiki của Putin, xã luận của tờ Le Point đã kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Brussels nhưng quỳ gối trước Moscow. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy?
2: Tuần báo viết, đoàn tông đồ nô nức vào chầu bảo chúa Điện Kremlin, từ chủ tịch đảng AFP đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp hay Matteo Salvini ở Ý, v.v. Các chư hầu tình nguyện này quả là đông đảo, điều này chẳng có điều gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, nhưng sau đó lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Mark Bloch từng gọi đó là những lớp vỏ bọc yêu nước. Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm. Những ngày này, đảng AFP đang tự đắc sau chiến thắng bầu cử, nhưng đảng cực hữu đặc biệt hiếu chiến này lại là tôi tớ tận tụy của Putin khi ra sức cổ suý chính sách xoa dịu Nga và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraine. Le Point nhận xét, những người đó thường bắt nạt kẻ yếu nhưng lại khúm núm trước kẻ mạnh.
0: Ở Pháp cũng có những kẻ y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Dù sao thì đảng AFD tại Đức vẫn cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập hợp Dân tộc EN. Thế nhưng cả hai đảng này đều coi Liên hiệp châu Âu là chuyên chế.
2: Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện Brexit mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon. Kể từ năm 2022 tới nay, cả đảng ENFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào cho Ukraine. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy đa số người dân châu Âu, kể cả ở Pháp, đều ủng hộ Ukraine. Vậy thì tại sao họ lại quỵ lụy đến thế? Theo Le Bon, do có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do, thứ mà ông chủ Điện Kremlin luôn bài xích. Sự dung túng dành cho Putin về bản chất chính là một liên minh chính trị đánh bọc sườn vào nền dân chủ tự do. Có điều họ sẽ phải cố nhắm mắt bịt tai chả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga, chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức chả khi tự xưng là chống lại hệ thống nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của các đảng này đối với một chế độ sát nhân khiến người ta rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm quyền.
0: Triết gia Bernard-Henri Lévy trên Le Point Vivant, Witkoff và Kushner, Dupont và Dupont ở Moscow, trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những chú chó kiển ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại xuất hiện như hai gã hề vụng về, mang đến những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Putin luôn tỉnh táo và cứng rắn.
2: Tác giả dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupont và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả, theo Bernard-Henri Lévy, màn xiết ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không làm quên đi thực tế là hòa bình thực sự cho Ukraine chưa thể có. Họ đến Moscow với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Wyckoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu nói lại với Zelensky và gọi đó là đàm phán. Chúng ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng v.v. Và giờ đây là ngoại giao Peskin. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga. Chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Wyckoff không hề đàm phán mà chàng dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là chàng đồng ca xung quanh. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một bước tiến, cái bắt tay thành dấu hiệu v.v. Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây, thực tế chẳng có gì xảy ra ở Moscow.
0: Theo ông Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy phải trả giá cho mỗi bước tiến, là cái giá đáng sợ về mạng lính. Trong gần 5 năm qua, chỉ chiếm thêm được 1% đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì chăng?
2: Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi, sợ những cân cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam Hussein, sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào, sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và chối trá. Ông chủ Kremlin phải thay đổi nhà nghỉ hàng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ hay không? Thứ ba, các chiến binh Ukraine nơi tiền tuyến và tổng tư lệnh Zelensky đã chiến đấu cực lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống. Đoạn kết bài viết khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Ukraine cho tới khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945. Đàm phán trước khi Kremlin nhận ra thất bại quân sự là ngây thơ chính trị, trong khi chờ đợi mùa đông sẽ rất khắc nghiệt, cần giúp Ukraine trụ vững.
0: Tờ Le Monde cuối tuần nói về một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraine do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraine ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga.
2: Vào lúc mùa hè sắp trôi qua, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn năm ngoái. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối đang là mục tiêu ưu tiên của Moscow. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 độ C khiến Ukraine bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Krikwa Rus lo ngại logic của Putin là hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó, Moscow còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Mấy tuần qua, nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng lần đầu kể từ đầu cuộc xâm lăng, khiến người Ukraine lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới. Trong bài xã luận sự dấn tới của Putin, Leonovanov nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng, thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không hề rút được bài học thất bại ở Ukraine. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh bên trong chế độ Nga hay là bên ngoài?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, tại Nga, trường học bị biến thành bộ máy tẩy não trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại tại các nhà trường trên cả nước Nga. Kể từ khi xâm lăng Ukraine, giáo dục ái quốc là bắt buộc. Nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ, ông Vladimir Putin gọi đây là mặt trận mới, đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học kể từ ngày 1 tháng 9. Nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
2: Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ, nay không còn nữa. Hàng tuần, học sinh mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi thảo luận về những điều quan trọng, khoảng 10% nội dung là quân sự. Giáo viên cấp 2 được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraine với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ở cấp 3, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone. Các cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho biết phần lớn học sinh cảm thấy chán nản. Những nỗ lực khôi phục nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô, kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Học sinh thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận. Một chuyên gia tâm lý cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản trước đây, phong trào thiếu niên tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội. Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới, bao gồm cả việc tuyên truyền về các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót cho một trợ lý của Putin biên soạn, nói rằng Ukraine là một quốc gia nhân tạo.
0: Trong lĩnh vực sức khỏe, hồ sơ của Lo Nouvenlos nói về ám ảnh trường thọ, thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ, nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
2: Tần Thủy Hoàng không muốn chết nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử, uống loại thần tửu có loại mật ong và thủy ngân. Nhưng chính thần dược này đã giết chết ông vào tuổi 49. Putin từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ. Chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi. Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Nhiều tỷ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa, trong đó có Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, v.v. Một chuyên gia xã hội học nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao có thu nhập lớn, muốn tiếp tục sống lâu, tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại thượng đỉnh G20. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
1: Nga tìm cách xóa bản sắc Ukraine trong trường học tại các vùng chiếm đóng. Tập trận chung nhưng lòng tin của Hàn và Nhật với Mỹ bị Donald Trump làm xói mòn. Liên hiệp châu Âu tìm cách củng cố ảnh hưởng tại Greenland trước tham vọng sáp nhập của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cầu mới nối Nga và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng là bên hưởng lợi chính. Tại châu Phi, Trung Quốc dùng năng lượng xanh thách thức ưu thế dầu mỏ của Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Ukraine, khoảng 3 triệu học sinh đã trở lại trường học từ ngày 1 tháng 9 trong điều kiện chiến tranh. Trên khắp cả nước, giờ học thường bị rút ngắn hoặc gián đoạn do các cảnh báo không kích hoặc các cuộc oanh tạc của Nga. Tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi ước tính có khoảng 1,6 triệu trẻ em, thì chính quyền do Nga kiểm soát đang tìm mọi cách để xóa bỏ bản sắc Ukraine của các em học sinh. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz ngày 9 tháng 9 gửi về bài tường trình.
2: Les vidéos circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux russes dans des écoles.
3: Những video được lan truyền trên các mạng xã hội tại Nga trong nhiều ngày qua cho thấy là tại các trường học ở những vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng trái phép, có những binh sĩ mang những chồng sách giáo khoa ra khỏi trường, họ thu giữ rồi tiêu hủy các cuốn sách giáo khoa của Ukraine. Kể từ ngày 1 tháng 9, những bộ sách lịch sử mới do Bộ Giáo dục Nga biên soạn đã được phân phát. Trong những cuốn sách mới này, Moscow viết lại lịch sử của các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson theo cách diễn giải của Nga. Bộ Giáo dục Nga trình bày một lịch sử thống nhất của nước Nga, một cách kể lại lịch sử nhằm làm xóa nhòa khát vọng độc lập của các dân tộc từng chịu sự thống trị của Nga. Việc học các nội dung này là bắt buộc đối với học sinh trung học tại các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Chiến lược giáo dục lại kiểu như vậy đã bị Kiev lên án. Chính quyền Ukraine cho rằng Nga tìm cách tuyên truyền và lôi kéo trẻ em Ukraine ngay từ độ tuổi nhỏ nhất bằng cách viết lại chương trình học, sau đó buộc các em tham gia những nhóm ngoại khóa gọi là ái quốc nhằm từng bước khuyến khích các em gia nhập quân đội Nga và cầm vũ khí chống lại đất nước mình.
2: Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
1: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 7 tháng 9 bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 5 ngày đến ngày 11 tháng 9 tại căn cứ không quân Yokota của Nhật Bản. Theo Seoul, đây là các cuộc tập trận nhằm đáp trả những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự đoàn kết bề ngoài này dường như khó che giấu được các bất đồng. Hai tuần trước, vào ngày 19 tháng 8, Washington đã rút ngắn cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, một động thái nhằm chia tay hòa giải với Bắc Triều Tiên. Điều này rõ ràng làm suy giảm lòng tin của các đồng minh châu Á đối với Mỹ. Trên đài AFP, Philip Golub, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Mỹ ở Paris, phân tích.
4: La question nord-coréenne, des capacités nucléaires nord-coréennes.
5: Vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên rõ ràng vẫn là một vấn đề thường trực đối với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Trump lại khó đoán định. Không ai biết chính xác Tổng thống Mỹ có thể quyết định điều gì trong trường hợp xảy ra xung đột. Không phải là một cuộc xung đột sắp xảy ra, nhưng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại. Các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang cố gắng tranh thủ sự hỗ trợ có thể có từ quân đội Mỹ, nhưng rốt cuộc, uy tín của những cam kết từ phía Hoa Kỳ trong khu vực đang bị xói mòn, và đồng thời, năng lực thực tế của Mỹ cũng đang suy giảm do cuộc chiến tại Iran. Chúng ta đang ở trong một tình thế mà mọi thứ ngày càng trở nên bất định.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 7 tháng 9 đã kết thúc chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày cùng với thủ hiến Greenland Jens Frederik Jensen và thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Vùng lãnh thổ Bắc Cực này vẫn nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng. Ông Donald Trump từng nhiều lần đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ, thậm chí không loại trừ việc sử dụng vũ lực. Đối với Liên hiệp châu Âu, việc thể hiện tình đoàn kết với Greenland và Đan Mạch là cấp thiết. Vì vậy, Liên Âu đang tiến hành một chiến dịch nhằm tranh thủ thiện cảm của người dân Greenland. Trong chuyến đi lần này, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản tài trợ 200 triệu euro từ các quỹ của châu Âu dành cho Greenland. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm.
6: Dès cette année et l'an prochain, l'Union financera d'abord des connexions Internet haut débit sur l'ensemble du Groenland.
7: Trước hết, Liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ ngay từ năm nay và cả trong năm tới việc kết nối Internet băng thông rộng trên toàn Greenland với cả cơ sở hạ tầng trên mặt đất và kết nối vệ tinh. Đây không phải là điều vô cớ. Mục tiêu rõ ràng là cho người dân Greenland thấy rằng Liên Âu có thể giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ. Hạng mục thứ hai cũng đáp ứng như mối quan tâm của xã hội Greenland, đó là phát triển năng lượng sạch. Đối với châu Âu, mục tiêu là chứng minh rằng mối quan hệ với Đan Mạch mang lại lợi ích cho vùng lãnh thổ này, đặc biệt thông qua sự hiện diện thường xuyên hơn của Liên hiệp châu Âu, dù họ mới chỉ mở văn phòng đại diện tại Greenland từ năm 2024. Đổi lại điều này cũng đi kèm với một mục tiêu được công khai rõ ràng, đó là mong muốn của châu Âu một ngày nào đó được khai thác nguồn khoáng sản nằm dưới lòng đất Greenland, cũng chính là những nguồn tài nguyên đang khiến Mỹ thèm khát. Để làm được điều đó, dường như châu Âu đã hiểu rằng họ cần sự ủng hộ của người dân Greenland. Đây là một ưu tiên căn bản đối với tham vọng địa chính trị của Liên hiệp châu Âu, đặc biệt tại vùng Bắc Cực, sau thất bại gần đây của phe ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Iceland.
6: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Ngày 7 tháng 9, cây cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Bắc Triều Tiên cuối cùng đã được khánh thành. Công trình này thay thế cho một tuyến đường sắt cũ được xây dựng từ cuối những năm 1950, cho đến nay là tuyến đường duy nhất từng tồn tại nối Nga và Bắc Triều Tiên. Cây cầu mới được kỳ vọng là sẽ tạo thuận lợi cho giao thương giữa hai nước. Trên đài RFI, ông Martin Williams, chuyên gia về Bắc Triều Tiên cho biết bên được hưởng lợi chính có lẽ là Bình Nhưỡng.
8: Nga cung cấp cho Bắc Triều Tiên nhiều mặt hàng tiêu dùng, nguyên liệu. Nhìn chung, Nga hỗ trợ cho nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không rõ quy mô trao đổi thương mại giữa hai nước là bao nhiêu về khối lượng. Bắc Triều Tiên rất kín tiếng, họ không cung cấp những thông tin kiểu này. Nhưng từ Bình Nhưỡng có những lời kể cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm của Nga xuất hiện trong các siêu thị. Bắc Triều Tiên đang phần nào chịu sức ép phải cải thiện điều kiện sống của người dân. Có thêm nhiều sản phẩm nước ngoài, những sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Điều đó có thể góp phần củng cố cảm nhận rằng cuộc sống trong nước đang được cải thiện. Do đó, cây cầu mới này là công trình thiết yếu đối với phần lớn hoạt động trao đổi thương mại, mà hiện nay chủ yếu là hàng hóa từ Nga sang Bắc Triều Tiên.
1: Với khẩu hiệu khoan nữa đi cưng, Tổng thống Donald Trump hứa hẹn Mỹ ngày càng khai thác thêm nhiều dầu mỏ. Thế nhưng tại châu Phi, giá nhiên liệu tăng cao cùng với làn sóng công nghệ năng lượng mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện thị trường năng lượng. Nói cách khác, tại châu Phi, cuộc cạnh tranh năng lượng diễn ra trên mặt trận giá cả. Và trong cuộc đấu này, dầu mỏ có nguy cơ mất dần lợi thế trước các công nghệ của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Podesta cho biết thêm.
9: Les capacités solaires africaines ont bondi de 54% en 2025.
10: Công suất điện mặt trời tại châu Phi đã tăng vọt 54% trong năm 2025, với thêm 4,5 gigawatt. Đà tăng này phần lớn có được là nhờ giá pin điện mặt trời và ắc quy điện do Trung Quốc sản xuất đã giảm. Đối với các quốc gia tại châu Phi thì bài toán rất đơn giản, đó là giảm lệ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu và bảo đảm nguồn điện. Chính nguồn cung từ Trung Quốc đang khiến quá trình chuyển đổi ấy trở nên khả thi về mặt tài chính. Tại Nigeria, nơi mà lưới điện chỉ cung cấp điện khoảng 7 giờ đồng hồ mỗi ngày, có tới 22 triệu máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng đang được sử dụng, thì chi phí lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm. Trước khoản chi khổng lồ nói trên, điện mặt trời của Trung Quốc trở thành một giải pháp thay thế vừa mang tính kinh tế vừa thân thiện với môi trường. Nhưng Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu các thiết bị. Trung Quốc còn tài trợ và xây dựng các đập thủy điện, các trại điện gió và các nhà máy điện mặt trời từ Ai Cập đến Nam Phi. Tại Maroc, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà máy sản xuất bình ắc quy dành cho ô tô điện. Nghịch lý đối với Washington là Tổng thống Donald Trump muốn gia tăng lượng sản xuất dầu mỏ, trong khi đó thì Trung Quốc lại cung cấp cho châu Phi những công nghệ và cơ sở hạ tầng giúp cho các quốc gia này giảm tiêu thụ dầu. Về lâu dài, điều đó có thể dẫn tới nguy cơ dư thừa các nguồn cung cấp về dầu và khiến giá dầu sụt giảm.
9: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là phần tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ. Nhân dịp nữ danh ca Céline Dion trở lại khán giả Paris, Tuấn Thảo sẽ nói về những bản nhạc kinh điển của Céline Dion.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Alors cette année, je vais avoir la chance d'aller vous voir et de chanter pour vous à Paris au mois de septembre.
13: Cuối tuần này, Céline Dion khai mạc đợt biểu diễn trên sân khấu Plenitude Arena, đánh dấu ngày diva nhạc pop người Canada tái ngộ khán giả Paris sau nhiều năm vắng bóng. Đây là dịp để chúng ta nghe lại trong chương trình Góc vườn âm nhạc RFI những tình khúc gắn liền với tên tuổi của Céline Dion, trong đó có nhiều bài hát từng được đặt thêm lời Việt. Tính tổng cộng, ban tổ chức đã lên lịch 26 buổi biểu diễn tại Paris kể từ hôm nay 12 tháng 9 cho đến mùa xuân năm tới. Có thể nói là giới hâm mộ đã chờ đợi sự kiện này từ khá lâu, cho nên rất nhiều fan từ khắp nơi cùng tề tựu về Paris nhân dịp này.

Celine Dion là một trong ba diva nhạc pop có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, tiếp nối con đường của Aretha Franklin và Barbra Streisand. Trong vòng hơn 40 năm sự nghiệp, Celine đã giành được 5 giải Grammy, trong đó có giải bản thu âm xuất sắc nhất dành cho nhạc phẩm My Heart Will Go On

Thời kỳ huy hoàng nhất của Celine Dion là vào giữa thập niên 1990. Trong giai đoạn này, diva nhạc pop đã liên tục lập kỷ lục số bán với các album tiếng Anh, chinh phục thị trường quốc tế. Trong số các album bán chạy nhất của Celine Dion có 32 triệu bản của tập nhạc Falling Into You, phát hành cách đây vừa đúng 3 thập niên, cũng như 31 triệu bản của Let's Talk About Love được bán trên toàn thế giới. Hầu hết các đĩa đơn trích từ hai album này đều được xem như là bản kiệt tác nhạc pop. Đằng sau Celine Dion là một nhóm sáng tác hùng hậu, chuyên nghiệp hàng đầu như Jean Warren, Jim Steinman hay David Foster, đưa tên tuổi của Celine lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu.

Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa. Vẫn Tuấn Thảo sẽ giới thiệu quyển sách Ravioli, nói về chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả người Pháp Emmanuel Guillemin d'Auchan.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, clépé của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knödel của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, pan mini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, buts của Mông Cổ, jjigae và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài trong một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolong bao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire. Oui.
3: Trên thế giới có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên. Loại ravioli này nên được ăn nguyên, chứ đừng nên cắn từng miếng. Vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia,

0: dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
0: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, pinaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này, mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đâu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới? Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
0: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món jiaozi, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh jiaozi này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh jiaozi. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment en tapant à la porte.
0: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cong hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.

Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Lực lượng phiến quân Houthi thân Iran giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí Thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Chi Phương cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026. Lãnh đạo các nước thành viên khối BRICS kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp đồng cấp Nga tại thượng đỉnh G20. Thưa quý vị, trong một tuyên bố chung được thông qua ngày hôm nay, ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, các nước thành viên khối BRICS đã kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Trung Đông nên kiềm chế tối đa. Thanh Phương cho biết tiếp.
1: Bản tuyên bố nêu rõ, chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông và phù hợp với lập trường của mỗi nước, kêu gọi các bên nên kiềm chế tối đa cũng như tránh các hành động có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin AFP, trước hội nghị thượng đỉnh hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc gặp này, Tổng thống Iran đã cảnh báo khi một nước phải đối mặt với áp lực chính trị quân sự liên quan đến thương mại, năng lượng, cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, thì những hệ quả sẽ lan rộng ra ngoài biên giới của nước đó. Để đáp trả các vụ hành kích của Mỹ và Israel, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ thế giới trước khi chiến tranh nổ ra. Việc phong tỏa này tiếp tục đẩy giá dầu thô tăng cao và cuộc xung đột đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên khối BRICS. Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục giao thương với Iran bất chấp những lời đe dọa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Xin nhắc lại là tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải gần đây,